нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано, «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék. A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: takes me back. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як громадянину України, який перебуває за кордоном, можна повторно отримати картку платника податків, якщо її втрачено або пошкоджено. Але спершу нагадаємо, що всі фізичні особи, платники податків, реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Насамперед, уточнимо ще, що якщо ви вже зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, то для повторного отримання картки подається заява за формою 5ТР. Обрати можна або паперовий, або електронний спосіб подання заяви. Крім того, надіслати документи можна поштою. Для цього потрібно заповнити заяву за формою 5ТР, засвідчити свій підпис у встановленому порядку, тобто нотаріально завіреним, та додати чітку копію документа, що посвідчує особу. Якщо відомості про вас змінилися, потрібно додати документи, які підтверджують ці зміни. Підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально. Також потрібно написати клопотання, в якому ви зазначаєте, де бажаєте отримати картку. Це може бути закордонна дипломатична установа України чи за конкретною поштовою адресою за кордоном. Комплект документів насилається до Державної податкової служби України за адресою місто Київ, Львівська площа 8. Документи, які видані іноземною державною мовою, за потреби мають бути належним чином засвідчені та перекладені на українську мову. Другий спосіб – можете подати через представника в Україні. Для цього потрібно оформити довіреність на подання заяви та отримання картки платника податків. Передати представнику копії документа, що засвідчує вашу особу, і документів, які підтверджують актуальність даних. Зокрема, зміну прізвища чи місця проживання, якщо такі були. Представник подає заяву за форму 5ТР до контролюючого органу в Україні та отримує готову картку відповідно до наданих повноважень. Довіреність має бути засвідчена у встановленому порядку. Для документів, оформлених за кордоном, можуть знадобитися і засвідчений переклад. Третім способом можна скористатися застосунком «Дія». У розділі «Сервіси» потрібно обрати податкові послуги, а далі є картка платника податків. Вказати, що оформлюєте картку для себе, перевірити дані в заяві, підтвердити контактну інформацію та підписати заяву за допомогою «Дія підпис». Під час замовлення формується заява 5ТР. Після її опрацювання електронну картку можна переглянути і завантажити в застосунку. Якщо у видачі відмовлено, то надійде повідомлення із зазначенням причини. Електронна картка має таку саму юридичну силу, як і паперова, і містить QR-код для перевірки. Наступним способом це може бути подача заяви через електронний кабінет. Для цього потрібно увійти до приватної частини кабінету, електронного кабінету, який знаходиться на сайті Державної податкової служби. Знайти заяву за формою 5ТР, заповнити її та додати електронні копії підтверджуючих документів. Під час подання можна обрати контролюючий орган, у якому буде видано картку. Але потрібно врахувати, що якщо ви плануєте отримати паперовий документ, то його можна отримати тільки через представника в Україні. Окремо ще хотіла би звернути увагу на систему e-консул. Вона дає змогу особам за кордоном подати документи для первинної реєстрації в податковому реєстрі. Водночас у роз'ясненні Міністерства закордонних справ зазначено, що функцію подання заяви про внесення змін для осіб, які вже мають податковий номер, буде запроваджено згодом. Тому у разі втрати картки, коли номер уже присвоєний, перед вибором цього способу слід перевірити доступність послуги у своєму кабінеті e-консул. Дякуємо за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095 16 68 389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенірейша віз – о мінден напок еленгетхететле рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
10: 066 206 1602.
9: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на радіо «Пульс». У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати. Ти саме та.
1: Першим було світло, далі вже я і ти. Променями проникло в темряву пустоти. В ній освітило душі, в ній возвело світи. Людині дало заповідь: люби, люби, люби.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Чашка чаю і настрій одразу кращий. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташовується

0: Шовний біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578 та 095-16-68-389. Цирк «Шапіто Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
0: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050-782-61-29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
1: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
0: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077-24-000-07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Október végén Ukrajnában automatikusan újra számítják a lakhatási támogatásokat és kedvezményeket a fűtési szezonra. Az újra számítás eredményeiről már november elején lehet érdeklődni. Amennyiben technikai okok miatt az újra számítás nem történik meg automatikusan, november folyamán lehet benyújtani a kérelmet. A támogatás megállapításakor figyelembe veszik a család jövedelmét, így többek között a nyugdíjat, a fizetést és a szociális juttatásokat is. A támogatások és kedvezmények újra számításáról Bajó Katalint, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szervizközpontjának vezetőjét hallhatják.
5: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciókat, illetve a kedvezményeket is fűtés szezonra. November elején már lehet érdeklődni az eredményekről, és hogyha esetleg technikai dolgok miatt valami nem sikerülne, akkor november hónap folyamán végig be lehet nyújtani a kérvényt, és október 1-től fel fogjuk számolni, akinek jár a szubvenció, illetve a kedvezmény. Általában azoknak jönnek ilyen elég jó összegek, akik egyedülálló nyugdíjasok, mindenféleképpen kell, hogy legyen jövedelem a családban. Nyugdíj, fizetés, segélyek, ez mind jövedelemnek számít. Ez a szubvenciónak elő van írva. Olyan helyzetek is vannak, hogy nagyon sokan nem adják be, mert úgy gondolják, hogy be van regisztrálva a fiam, az unokám, de nem laknak velük. Ez lehetséges. Ilyenkor, hogyha mondjuk faluról beszélünk, akkor a községházára kell fordulni, és akkor ott egy aktot készítenek, hogy be vannak regisztrálva ezek és ezek a fők, de nem laknak együtt a nyugdíjasra, és akkor kérvényezni kell a szubvenciót, illetve a kedvezményt is ugyanúgy.
4: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують житлові субсидії та пільги на опалювальний сезон. Про результати перерахунку можна буде дізнатися вже на початку листопада. Якщо через технічні причини перерахунок не відбудеться автоматично, протягом листопада можна буде подати заяву. Під час призначення субсидії враховують дохід сім'ї, зокрема пенсію, заробітну плату та соціальні виплати. Детальніше про перерахунок субсидій та пільг розповіла керівниця Берегівського сервісного центру Пенсійного фонду України Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
5: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciót.
4: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують субсидію та пільги на опалювальний сезон. Уже на початку листопада можна буде дізнатися результати перерахунку. Якщо через технічні причини автоматичний перерахунок не відбудеться, протягом листопада можна буде подати заяву. У такому разі субсидію або пільгу нарахують із 1 жовтня, якщо людина має на неї право. Під час призначення субсидії враховують доходи сім'ї, це, зокрема, пенсія, заробітна плата та соціальні виплати. Досить часто на суттєву допомогу можуть розраховувати самотні пенсіонери. Також трапляються випадки, коли люди не звертаються за субсидією через те, що за їхньою адресою зареєстровані діти чи онуки, які фактично там не проживають. У такому разі необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, де можуть скласти відповідний акт про фактичне непроживання цих осіб, зазначила Катерина Байов.
3: Tűz ütött ki tegnap az ungvári járási Börvingesen található szilárd hulladék lerakón. A katasztrófa védőköz kijevi idő szerint 11 óra 34 perckor érkezett bejelentés a Liszna utcai hulladék lerakóból. Az előzetes információk szerint a telepen a frissen beszállított hulladék kapott lángra. A tűz mintegy 400 négyzetméteres területre terjedt ki. A lángok megfékezésén ungvári, csapi és perecsenyi tűzoltók dolgoznak. Az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak. A helyzetet a katasztrófa védelem ellenőrzése alatt tartja. Idén ez már a 13. alkalom, amikor tűz keletkezett a Börvingesi hulladéklerakóban.
4: Вчора на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району виникла пожежа. Повідомлення про займання надійшло рятувальникам об 11:34 за київським часом. За попередньою інформацією, на полігоні загорілися нещодавно привезені відходи. Вогонь поширився на площу близько 400 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучені рятувальники з Ужгорода, ЧОПа та Перечина. Ліквідація загоряння триває, ситуація перебуває під контролем рятувальників. Додамо, це вже 13-й випадок загоряння на сміттєзвалищі у Барвінку з початку року.
3: Kárpátalján 12-re nőtt az ipari parkok száma, és további bővítés várható. Az év végéig a megyében további 3 ipari park hivatalos bejegyzését tervezik. A régióban a biztonsági helyzetnek köszönhetően gyorsan fejlődik az ipari infrastruktúra, ami új befektetéseket vonz. Erről Dmitro Kiszelevszkij, az ukrán legfelsőbb tanács gazdaságfejlesztési kérésekkel foglalkozó bizottságának elnök helyettese számolt be. Kárpátalja az ipari parkok számát tekintve az ukrajnai megyék között a 3 vezető régió egyike, csak Kijev és Lemberg megye előzi meg. A kárpátaljai ipari parkok területén jelenleg 13 gyárat már felépítettek, illetve építenek. Ezekben mintegy 2000 ember dolgozik, közölte a holoszkarpat.info.
4: Кількість індустріальних парків на Закарпатті зросла до 12 із перспективою розширення. До кінця року в області планується подати на офіційну реєстрацію ще 3 індустріальні парки. Регіон демонструє стрімке зростання промислової інфраструктури завдяки безпековому фактору, який приваблює нові інвестиції. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Закарпаття входить до трійки лідерів серед українських областей за кількістю індустріальних парків, поступаючись лише Київській та Львівській областям. На території закарпатських парків уже збудовано або зводиться 13 заводів, на яких працевлаштовано близько 2000 осіб, пише «Голос Карпат».
3: 2026. október 1-től megkezdte működését az átszervezett Ungvári Egyetem, amely az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Munkácsi Állami Egyetem összevonásával jött létre. Az új felsőoktatási intézmény működésének kezdetét Volodymyr Szmolanka megbízott rektor jelentette be. Elmondása szerint az átszervezett egyetem létrejötte nem csupán szervezeti változást és az erőforrások egyesítését jelenti, hanem a felsőoktatási rendszer reformjának gyakorlati szakaszát is. Az Ungvári Egyetemen emelt figyelmet kívánnak fordítani az Ukrajna szükségleteinek megfelelő szakemberek képzésére. A prioritást élvező területek között az orvosképzést, a mérnökképzést, az informatikai szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, jogászok és közgazdászok képzését nevezte meg, közölte a PMG.ua.
4: Від 1 жовтня 2026 року розпочав функціонування реформований Ужгородський університет, створений у результаті реорганізації Ужгородського національного та Мукачівського державного університетів. Про початок роботи нового закладу вищої освіти повідомив виконувач обов'язків ректора Володимир Смоланка. За його словами, початок функціонування реформованого університету є не лише організаційною зміною та об'єднанням ресурсів, а й практичним етапом реформування системи вищої освіти. Окрему увагу в Ужгородському університеті планують приділяти підготовці фахівців для потреб України. Серед пріоритетних напрямів Володимир Смоланка назвав підготовку медиків, інженерів, IT-фахівців, психологів, педагогів, юристів та економістів. Пише PMG.ua.
3: Kárpátalja legidősebb lakosa a rahói Maria Hodinko, aki nemrég töltötte be a 103. életévét. A megye legidősebb lakosai között van a 102 éves Ungvári Antonia Gottlieb, valamint a szintén 102 éves Beregszász környékén élő Irina Levrinc. 2026. októberében Kárpátalján 33, 100 éves vagy annál idősebb ember él. Közülük 5 férfi és 28 nő. Az év végéig további 3 kárpátaljai nő tölti be a 100. életévét. Az adatokat az idősek nemzetközi napja alkalmából is közzétették. Az Egészségügyi Világszervezet osztályozása szerint a 60. életévüket betöltött személyek tartoznak az idősek korcsoportjába. A 90. életév betöltése után az embereket a hosszú életűek, vagyis a matuzsálemi kort megélők kategóriájába sorolják. A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatóságának nyilvántartásában csak nem 200 ezer 60 év feletti személy szerepel, közülük 3043-an már betöltötték a 90. életévüket, vagy idén ünneplik 90. születésnapjukat, közölte az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
4: Найстарші жительці Закарпаття Марії Годинко-Зрахова нещодавно виповнилося 103 роки. У списку найстарших жителів Закарпаття також 102-річна мешканка Ужгорода та 102-річна Ірина Леврінц з Берегівщини. Станом на жовтень 2026 року на Закарпатті проживають 33 довгожителі віком 100 років і старше. Серед них 5 чоловіків та 28 жінок. До кінця року ще троє закарпаток відзначатимуть своє 100-річчя. Вчора відзначався Міжнародний день людей похилого віку. Згідно з класифікацією цією Всесвітньою організацією охорони здоров'я, до категорії літніх людей належать громадяни віком від 60 років. Після досягнення 90-річного віку людина належить до категорії довгожителів. Загалом на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області перебуває майже 200 тисяч осіб віком 60 років і старше. З них 3043 – пенсіонери, яким уже виповнилося 90 років або які цьогоріч відзначатимуть 90-річчя. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A hűvös reggelek ellenére ma is, a következő napokban is derült, napos, kellemesen meleg, őszi idő várható Beregszászban. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 22 fokot, csapadék nem várható.
4: Незважаючи на прохолодні ранки, сьогодні та протягом наступних днів в Берегові спостерігатиметься ясна, сонячна, тепла осіння погода. Температура повітря сьогодні в день підніметься до плюс 22 градусів. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Hírek hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
12: Рекламу «Пульс-ФМ».

завжди ніжно говори. В ритмі життя часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
9: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az önnyugítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністерію номер 507, 2015, август 13.
11: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
12: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Bereg 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszanyúlnak.
1: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура, 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Október végén Ukrajnában automatikusan újra számítják a lakhatási támogatásokat és kedvezményeket a fűtési szezonra. Az újra számítás eredményeiről már november elején lehet érdeklődni. Amennyiben technikai okok miatt az újra számítás nem történik meg automatikusan, november folyamán lehet benyújtani a kérelmet. A támogatás megállapításakor figyelembe veszik a család jövedelmét, így többek között a nyugdíjat, a fizetést és a szociális juttatásokat is. A támogatások és kedvezmények újra számításáról Bajó Katalint, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szerviz Központjának vezetőjét hallhatják.
5: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciókat, illetve a kedvezményeket is fűtés szezonra. November elején már lehet érdeklődni az eredményekről, és hogyha esetleg technikai dolgok miatt valami nem sikerülne, akkor november hónap folyamán végig be lehet nyújtani a kérvényt, és október 1-től fel fogjuk számolni, akinek jár a szubvenció, illetve a kedvezmény. Általában azoknak jönnek ilyen elég jó összegek, akik egyedülálló nyugdíjasok, mindenféleképpen kell, hogy legyen jövedelem a családban. Nyugdíj, fizetés, segélyek, ez mind jövedelemnek számít. Ez a szubvenciónak elő van írva. Olyan helyzetek is vannak, hogy nagyon sokan nem adják be, mert úgy gondolják, hogy be van regisztrálva a fiam, az unokám, de nem laknak velük. Ez lehetséges. Ilyenkor, hogyha mondjuk faluról beszélünk, akkor a községházára kell fordulni, és akkor ott egy aktot készítenek, hogy be vannak regisztrálva ezek és ezek a fők, de nem laknak együtt a nyugdíjasra, és akkor kérvényezni kell a szubvenciót, illetve a kedvezményt is ugyanúgy.
4: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують житлові субсидії та пільги на опалювальний сезон. Про результати перерахунку можна буде дізнатися вже на початку листопада. Якщо через технічні причини перерахунок не відбудеться автоматично, протягом листопада можна буде подати заяву. Під час призначення субсидії враховують дохід сім'ї, зокрема пенсію, заробітну плату та соціальні виплати. Детальніше про перерахунок субсидії та пільг розповіла керівниця Берегівського сервісного центру Пенсійного фонду України Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
5: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciót.
4: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують субсидію та пільги на опалювальний сезон. Уже на початку листопада можна буде дізнатися результати перерахунку. Якщо через технічні причини автоматичний перерахунок не відбудеться, протягом листопада можна буде подати заяву. У такому разі субсидію або пільгу нарахують із 1 жовтня, якщо людина має на неї право. Під час призначення субсидії враховують доходи сім'ї, це, зокрема, пенсія, заробітна плата та соціальні виплати. Досить часто на суттєву допомогу можуть розраховувати самостійно пенсіонери. Також трапляються випадки, коли люди не звертаються за субсидією через те, що за їхньою адресою зареєстровані діти чи онуки, які фактично там не проживають. У такому разі необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, де можуть скласти відповідний акт про фактичне непроживання цих осіб, зазначила Катерина Байов.
3: Tűz ütött ki tegnap az ungvári járási Börvingesen található szilárd hulladék lerakón. A katasztrófa védőkhöz kijevi idő szerint 11 óra 34 perckor érkezett bejelentés a Liszna utcai hulladék lerakóból. Az előzetes információk szerint a telepen a frissen beszállított hulladék kapott lángra. A tűz mintegy 400 négyzetméteres területre terjedt ki. A lángok megfékezésén ungvári, csapi és perecsenyi tűzoltók dolgoznak. Az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak. A helyzetet a katasztrófa védelem ellenőrzése alatt tartja. Idén ez már a 13. alkalom, amikor tűz keletkezett a börvingesi hulladéklerakóban.
4: Вчора на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району виникла пожежа. Повідомлення про займання надійшло рятувальникам об 11:34 за київським часом. За попередньою інформацією, на полігоні загорілися нещодавно привезені відходи. Вогонь поширився на площу близько 400 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучені рятувальники з Ужгорода, Чопа та Перечина. Ліквідація загоряння триває, ситуація перебуває під контролем рятувальників. Додамо, це вже 13-й випадок загоряння на сміттєзвалищі у Барвінку з початку року.
3: Kárpátalján 12-re nőtt az ipari parkok száma, és további bővítés várható. Az év végéig a megyében további 3 ipari park hivatalos bejegyzését tervezik. A régióban a biztonsági helyzetnek köszönhetően gyorsan fejlődik az ipari infrastruktúra, ami új befektetéseket vonz. Erről Dmitro Kiszelevszki, az ukrán legfelsőbb tanács gazdaságfejlesztési kérésekkel foglalkozó bizottságának elnök helyettese számolt be. Kárpátalja az ipari parkok számát tekintve az ukrajnai megyék között a 3 vezető régió egyike, csak Kijev és Lemberg megye előzi meg. A kárpátaljai ipari parkok területén jelenleg 13 gyárat már felépítettek, illetve építenek, ezekben mintegy 2000 ember dolgozik, közölte a holoszkarpat.info.
4: Кількість індустріальних парків на Закарпатті зросла до 12 із перспективою розширення. До кінця року в області планується подати на офіційну реєстрацію ще 3 індустріальні парки. Регіон демонструє стрімке зростання промислової інфраструктури завдяки безпековому фактору, який приваблює нові інвестиції. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Закарпаття входить до трійки лідерів серед українських областей за кількістю індустріальних парків, поступаючись лише Київській та Львівській областям. На території закарпатських парків уже збудовано або зводиться 13 заводів, на яких працевлаштовано близько 2000 осіб, пише «Голос Карпат».
3: 2026. október 1-től megkezdte működését az átszervezett Ungvári Egyetem, amely az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Munkácsi Állami Egyetem összevonásával jött létre. Az új felsőoktatási intézmény működésének kezdetét Volodymyr Szmolanka megbízott rektor jelentette be. Elmondása szerint az átszervezett egyetem létrejötte nem csupán szervezeti változást és az erőforrások egyesítését jelenti, hanem a felsőoktatási rendszer reformjának gyakorlati szakaszát is. Az Ungvári Egyetemen kiemelt figyelmet kívánnak fordítani az Ukrajna szükségleteinek megfelelő szakemberek képzésére. A prioritást élvező területek között az orvosképzést, a mérnökképzést, az informatikai szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, jogászok és közgazdászok képzését nevezte meg, közölte a PMG.ua.
4: Від 1 жовтня 2026 року розпочав функціонування реформований Ужгородський університет, створений у результаті реорганізації Ужгородського національного та Мукачівського державного університетів. Про початок роботи нового закладу вищої освіти повідомив виконувач обов'язків ректора Володимир Смоланка. За його словами, початок функціонування реформованого університету є не лише організаційною зміною та об'єднанням ресурсів, а й практичним етапом реформування системи вищої освіти. Окрему увагу в Ужгородському університеті планують приділяти підготовці фахівців для потреб України. Серед пріоритетних напрямів Володимир Смоланка назвав підготовку медиків, інженерів, IT-фахівців, психологів, педагогів, юристів та економістів, пише pmg.ua.
3: Kárpátalja legidősebb lakosa a rahói Maria Hodinko, aki nemrég töltötte be a 103. életévét. A megye legidősebb lakosai között van a 102 éves Ungvári Antonia Gottlieb, valamint a szintén 102 éves Beregszász környékén élő Irina Levrinc. 2026. októberében Kárpátalján 33, 100 éves vagy annál idősebb ember él. Közülük 5 férfi és 28 nő. Az év végéig további 3 kárpátaljai nő tölti be a 100. életévét. Az adatokat az idősek nemzetközi napja alkalmából is közzétették. Az Egészségügyi Világszervezet osztályozása szerint a 60. életévüket betöltött személyek tartoznak az idősek korcsoportjába. A 90. életév betöltése után az embereket a hosszú életűek, vagyis a matuzsálemi kort megélők kategóriájába sorolják. A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatóságának nyilvántartásában csak nem 200 ezer 60 év feletti személy szerepel, közülük 3043-an már betöltötték a 90. életévüket, vagy idén ünneplik 90. születésnapjukat, közölte az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
4: Найстарші жительці Закарпаття Марії Годинко-Зрахова нещодавно виповнилося 103 роки. У списку найстарших жителів Закарпаття також 102-річна мешканка Ужгорода та 102-річна Ірина Леврінц з Берегівщини. Станом на жовтень 2026 року на Закарпатті проживають 33 довгожителі віком 100 років і старше. Серед них 5 чоловіків та 28 жінок. До кінця року ще троє закарпаток відзначатимуть своє 100-річчя. Вчора відзначався Міжнародний день людей похилого віку. Згідно з класифікацією однією Всесвітньою організацією охорони здоров'я, до категорії літніх людей належать громадяни віком від 60 років. Після досягнення 90-річного віку людина належить до категорії довгожителів. Загалом на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області перебуває майже 200 тисяч осіб віком 60 років і старше. З них 3043 – пенсіонери, яким уже виповнилося 90 років або які цьогоріч відзначатимуть 90-річчя. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A hűvös reggelek ellenére ma is, a következő napokban is derült, napos, kellemesen meleg őszi idő várható Beregszászban. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 22 fokot, csapadék nem várható.
4: Незважаючи на прохолодні ранки, сьогодні та протягом наступних днів в Берегові спостерігатиметься ясна, сонячна, тепла осіння погода. Температура повітря сьогодні в день підніметься до плюс 22 градусів. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі – усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал» – надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Бнєрідьгаза, вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed клінікан tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Gyurijovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. «Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Berekázban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхови стартуємо набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
3: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше

0: та 20 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
2: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
0: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Transkód numero 351 22 02 22.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кіланцура, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Tűz ütött ki tegnap az ungvári járási Börvingesen található szilárd hulladék lerakón. A katasztrófa védőköz kijevi idő szerint 11 óra 34 perckor érkezett bejelentés a Liszna utcai hulladék lerakóból. Az előzetes információk szerint a telepen a frissen beszállított hulladék kapott lángra. A tűz mintegy 400 négyzetméteres területre terjedt ki. A lángok megfékezés Ungvári, Csapi és Perecsenyi tűzoltók dolgoznak. Az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak. A helyzetet a katasztrófa védelem ellenőrzése alatt tartja. Idén ez már a 13. alkalom, amikor tűz keletkezett a Börvingesi hulladéklerakóban.
4: Вчора на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Барвінок Ужгородського району виникла пожежа. Повідомлення про займання надійшло рятувальникам об 11:34 за київським часом. За попередньою інформацією, на полігоні загорілися нещодавно привезені відходи. Вогонь поширився на площу близько 400 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучені рятувальники з Ужгорода, Чопа та Перечина. Ліквідація загоряння триває, ситуація перебуває під контролем рятувальників. Додамо, це вже 13-й випадок загоряння на сміттєзвалищі у Барвінку з початку року.
3: Kárpátalján 12-re nőtt az ipari parkok száma, és további bővítés várható. Az év végéig a megyében további 3 ipari park hivatalos bejegyzését tervezik. A régióban a biztonsági helyzetnek köszönhetően gyorsan fejlődik az ipari infrastruktúra, ami új befektetéseket vonz. Erről Dmitro Kiszelevszki, az ukrán legfelsőbb tanács gazdaságfejlesztési kérésekkel foglalkozó bizottságának elnök helyettese számolt be. Kárpátalja az ipari parkok számát tekintve az ukrajnai megyék között a 3 vezető régió egyike, csak Kijev és Lemberg megye előzi meg. A kárpátaljai ipari parkok területén jelenleg 13 gyárat már felépítettek, illetve építenek. Ezekben mintegy 2000 ember dolgozik, közölte a holoszkarpat.info.
4: Кількість індустріальних парків на Закарпатті зросла до 12 із перспективою розширення. До кінця року в області планується подати на офіційну реєстрацію ще 3 індустріальні парки. Регіон демонструє стрімке зростання промислової інфраструктури. Завдяки безпековому фактору, який приваблює нові інвестиції. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Закарпаття входить до трійки лідерів серед українських областей за кількістю індустріальних парків, поступаючись лише Київській та Львівській областям. На території закарпатських парків уже збудовано або зводиться 13 заводів, на яких працевлаштовано близько 2000 осіб, пише «Голос Карпат».
3: 73 éves volt a 2026-os nemzeti multidisziplináris teszt az NMT legidősebb résztvevője. Az adatokat az Ukrán Oktatási Minőségértékelési Központ tette közzé az idei NMT lebonyolításáról szóló hivatalos jelentésében. A résztvevők között hagyományosan a 17 éves iskolai végzősök alkotják a legnagyobb korcsoportot, közülük csak nem 153 ezeren vettek részt a tesztelésen. Jelentős volt a 18 évesek csoportja is, több mint 102 ezer részt vevővel, míg a 19 évesek száma meghaladta a 17 ezret. A 20 és 26 év közötti korosztályukban évente körülbelül 2-6 ezer résztvevő teljesítette a tesztet. Ugyanakkor a 2026-os NMT legfiatalabb résztvevője mindössze 14 éves volt, míg a legidősebbek 67-68, illetve 73 évesek voltak, közölt az Osvita.hu-a.
4: Найстаршому учаснику національного мультипредметного тесту 2026 року було 73 роки. Відповідні дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти в офіційному звіті про проведення цьогорічного НМТ. Найбільшою віковою категорією за кількістю учасників традиційно є 17-річні випускники шкіл. Таких учасників було майже 153 тисячі. Також відчутною є група 18-річних учасників. Їх було понад 102 тисячі. Та 19-річних – понад 17 тисяч осіб. Вікові групи від 20 до 26 років представлені орієнтовно від 2 до 6 тисяч учасників кожного року. Водночас наймолодшому учаснику НМТ у цьому році було 14 років, а найстаршим – 67, 68 та 73 роки, повідомляється на сайті osvita.ua.
3: Kárpátalja legidősebb lakosa a rahói Maria Hodinko, aki nemrég töltötte be a 103. életévét. A megye legidősebb lakosai között van a 102 éves Ungvári Antonia Gottlieb, valamint a szintén 102 éves Beregszász környékén élő Irina Levrinc. 2026. októberében Kárpátalján 33, 100 éves vagy annál idősebb ember él. Közülük 5 férfi és 28 nő. Az év végéig további 3 kárpátaljai nő tölti be a 100. életévét. Az adatokat az idősek nemzetközi napja alkalmából is közzétették. Az Egészségügyi Világszervezet osztályozása szerint a 60. életévüket betöltött személyek tartoznak az idősek korcsoportjába. A 90. életév betöltése után az embereket a hosszú életűek, vagyis a matuzsálemi kort megélők kategóriájába sorolják. A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatóságának nyilvántartásában csak nem 200 ezer 60 év feletti személy szerepel, közülük 3043-an már betöltötték a 90. életévüket, vagy idén ünneplik 90. születésnapjukat, közölte az ukrán nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
4: Найстаршій жительці Закарпаття Марії Годинко Зрахова нещодавно виповнилося 103 роки. У списку найстарших жителів Закарпаття також 102-річна мешканка Ужгорода та 102-річна Ірина Леврінц з Берегівщини. Станом на жовтень 2026 року на Закарпатті проживають 33 довгожителі віком 100 років і старше. Серед них 5 чоловіків та 28 жінок. До кінця року ще троє закарпаток відзначатимуть своє 100-річчя. Вчора відзначався Міжнародний день людей похилого віку. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, до категорії літніх людей належать громадяни віком від 60 років. Після досягнення 90-річного віку людина належить до категорії довгожителів. Загалом на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області перебуває майже 200 тисяч осіб віком 60 років і старше. З них 3043 – пенсіонери, яким уже виповнилося 90 років або які цьогоріч відзначатимуть 90-річчя. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
3: Görögországban 43 óvoda és 32 általános iskola zárt be. A görög oktatási minisztérium közölte, hogy a tanuló létszám nagyon alacsony vagy gyakorlatilag nincs volt, amiatt idén 43 óvodát és 32 általános iskolát zártak be. További 70 óvodát más intézményekkel vontak össze. A születések száma is gyakran csökken az országban. Görögországban tavaly kevesebb, mint 66 ezer gyermek jött világra, 2005-ben még több, mint 107 ezer. A becslések szerint 2050-ig több mint 1 millióval zsugorodik a lakosság, így mintegy 9,2 millió főre esik vissza. A görög miniszterelnök nemzeti veszélynek nevezi az ország demográfiai problémáját. A kormány adókedvezményeket tervez bevezetni a 3 gyermekes családok számára, és plusz anyagi támogatást kíván adni azoknak a szülőknek, akiknek 3-nál több gyermekük van, közölte az Euronews.com.
4: У Греції через дуже низьку кількість учнів або фактично відсутність дітей цього року закрили 43 дитячі садки та 32 початкові школи. Ще 70 дитсадків об'єднали з іншими закладами. Причиною є стрімке скорочення народжуваності. Торік у Греції народилося менше 66 тисяч дітей, тоді як у 2005 році ця цифра становила понад 107 тисяч. За прогнозами, до 2050 року населення країни скоротиться більше ніж на 1 мільйон осіб і становитиме близько 9,2 мільйона. Прем'єр-міністр Греції називає демографічну проблему національною загрозою. Уряд планує запровадити додаткові пільги для сімей із 3 дітьми та додаткову фінансову підтримку для батьків, які виховують понад 3 дітей. Про це повідомляє Euronews.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A hűvös reggelek ellenére ma és a következő napokban is derült, napos, kellemesen meleg őszi idő várható Beregszászban. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 22 fokot, csapadék nem várható.
4: Незважаючи на прохолодні ранки, сьогодні та протягом наступних днів в Берегові спостерігатиметься ясна, сонячна, тепла осіння погода. Температура повітря сьогодні в день підніметься до плюс 22 градусів. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pózus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: működnek. Szeptember 8-án Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. A magyar fél szerint az orosz diplomaták olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény értelmében összeegyeztethetetlen volt diplomáciai státuszukkal.
1: A Росія оголосила про вислання співробітників посольства та генеральних консульств Угорщини у відповідь на аналогічний крок Будапешта. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву МЗС Росії і допис Міністерства закордонних справ Угорщини. Угорські дипломати з посольства в Москві, а також генконсульств у Санкт-Петербурзі та Казані мають залишити територію Російської Федерації протягом 2 тижнів. Точну кількість співробітників, які підпадають під вислання, російська сторона не уточнює. Тим часом у МЗС Угорщини взяли до відома рішення Москви та заявили, що країна збереже свою дипломатичну присутність у Росії, а представництво продовжить працювати в повноцінному режимі. Нагадаємо, 8 вересня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан оголосила про вислання 10 співробітників російського посольства. За даними угорської сторони, російські дипломати займалися діяльністю несумісною із їхнім статусом згідно з Віденською конвенцією.
0: Медvetámadás okozta egy 55 éves férfi halálát az erdélyi Brassó megyében, közölte tegnap a Dél-Erdélyi megye rendőrfőkapitánsága. A tájékoztatás szerint a férfira szerdán délelőtt támadt rá egy medve a Brassó megyei Kucsuláta település határában. A közeli Oldhévíz község rendőrőrsét szerdán értesítették a támadásról, de a mentőegységek kiérkezésükkor csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A férfi a medvetámadás során szerzett súlyos sérülést. Halt bele. Az áldozat holttestét törvényszéki orvosi vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál pontos okát. Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak a haláleset körülményeinek felderítésére.
1: Напад ведмедя став причиною загибелі 55-річного чоловіка в повіті Брашов в Румунії. Про це повідомила в четвер поліція повіту. За інформацією правоохоронців, у середу вранці на чоловіка напав ведмідь на околиці населеного пункту Качулата у повіті Брашов. Про напад поліцейський пост у сусідній комуні Хогіс повідомили в середу. Коли на місце прибули екстрені служби, вони лише констатували смерть чоловіка. Потерпілий помер від тяжких травм, отриманих внаслідок нападу ведмедя. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження для з'ясування обставин загибелі чоловіка.
0: 73 éves volt a 2026-os nemzeti multidisziplináris teszt az NMT legidősebb résztvevője. Az adatokat az Ukrán Oktatási Minőségértékelési Központ tette közzé az idei NMT lebonyolításáról szóló hivatalos jelentésében. A résztvevők között hagyományosan a 17 éves iskolai végzősök alkotják a legnagyobb korcsoportot, közülük csak nem 153 ezeren vettek részt a tesztelésen. Jelentős volt a 18 évesek csoportja is, több mint 102 ezer részt vevővel, míg a 19 évesek száma meghaladta a 17 ezret. A 20 és 26 év közötti korosztályokban évente körülbelül 2-6 ezer résztvevő teljesítette a tesztet. Ugyanakkor a 2026-os NMT legfiatalabb résztvevője mindössze 14 éves volt, míg a legidősebbek 67-68, illetve 73 évesek voltak, közölt az osvita.hu-a.
1: Найстаршому учаснику національного мультипредметного тесту 2026 року було 73 роки. Відповідні дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти в офіційному звіті про проведення цьогорічного НМТ. Найбільшою віковою категорією за кількістю учасників традиційно є 17-річні випускники шкіл. Таких учасників було майже 153 тисячі. Також відчутною є група 18-річних учасників. Їх було понад 102 тисячі. Та 19-річних – понад 17 тисяч осіб. Вікові групи від 20 до 26 років представлені орієнтовно від 2 до 6 тисяч учасників кожного року. Водночас наймолодшому учаснику НМТ у цьому році було 14 років, а найстаршим – 67, 68 та 73 роки, повідомляється на сайті osvita.ua.
0: Kárpátalja legidősebb lakosa a Rahói Maria Hodinko, aki nemrég töltötte be a 103. életévét. A megye legidősebb lakosai között van a 102 éves Ungvári Antonia Gottlieb, valamint a szintén 102 éves Beregszász környékén élő Irina Levrinc. 2026. októberében Kárpátalján 33, 100 éves vagy annál idősebb ember él. Közülük 5 férfi és 28 nő. Az év végéig további 3 kárpátaljai nő tölti be a 100. életévét. évét. Az adatokat az idősek nemzetközi napja alkalmából is közzétették. Az egészségügyi világszervezet osztályozása szerint a 60. életévüket betöltött személyek tartoznak az idősek korcsoportjába. A 90. életév betöltése után az embereket a hosszú életűek, vagyis a matuzsálemi kort megélők kategóriájába sorolják. A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatóságának nyilvántartásában csak nem 200 ezer 60 év feletti személy szerepel, közülük 3043-an már betöltötték a 90. életévüket, vagy idén ünneplik 90. születésnapjukat, közölte az ukrán nyugdíjalap Kárpát.
1: Жительці Закарпаття Марії Годинко-Зрахова, Паті також 102-річна мешканка Ужгорода та 102-річна Ірина Леврін. Паті проживають 33 довгожителі віком 100 років і старше. Серед них 5 чоловіків та 28 жінок. До кінця року ще троє закарпаток відзначатимуть своє 100-річчя. Вчора відзначався Міжнародний день людей похилого віку. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, до категорії літніх людей належать громадяни віком від 60 років. Після досягнення 90-річного віку людина належить до категорії довгожителів. Загалом на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області перебуває майже 200 тисяч осіб віком 60 років і старше. З них 3043 – пенсіонери, яким уже виповнилося 90 років або які цьогоріч відзначатимуть 90-річчя. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
0: Görögországban 43 óvoda és 32 általános iskola zárt be. A görög oktatási minisztérium közölte, hogy a tanuló létszám nagyon alacsony vagy gyakorlatilag nincs volt, amiatt idén 43 óvodát és 32 általános iskolát zártak be. További 70 óvodát más intézményekkel vontak össze. A születések száma is gyakran csökken az országban. Görögországban tavaly kevesebb, mint 66 ezer gyermek jött világra, 2005-ben még több, mint 107 ezer. A becslések szerint 2050-ig több mint 1 millióval zsugorodik a lakosság, így mintegy 9,2 millió főre esik vissza. A görög miniszterelnök nemzeti veszélynek nevezi az ország demográfiai problémáját. A kormány adókedvezményeket tervez bevezetni a 3 gyermekes családok számára, és plusz anyagi támogatást kíván adni azoknak a szülőknek, akiknek 3-nál több gyermekük van, közölte az Euronews.com.
1: У Греції через дуже низьку кількість учнів або фактично відсутність дітей цього року закрили 43 дитячі садки та 32 початкові школи. Ще 70 дитсадків об'єднали з іншими закладами. Причиною є стрімке скорочення народжуваності. Торік у Греції народилося менше 66 тисяч дітей, тоді як у 2005 році ця цифра становила понад 107 тисяч. За прогнозами, до 2050 року населення країни скоротиться більше ніж на 1 мільйон осіб і становитиме близько 9,2 мільйона. Прем'єр-міністр Греції називає демографічну проблему національною загрозою. Уряд планує запровадити додаткові пільги для сімей із 3 дітьми та додаткову фінансову підтримку для батьків, які виховують понад 3 дітей. Про це повідомляє Euronews.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A hűvös reggelek ellenére ma és a következő napokban is derült, napos, kellemesen meleg őszi idő várható Beregszászban. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 22 fokot, csapadék nem várható.
1: Незважаючи на прохолодні ранки, сьогодні та протягом наступних днів в Берегові спостерігатиметься ясна, сонячна, тепла осіння погода. Температура повітря сьогодні в день підніметься до плюс 22 градусів. Опадів не прогнозується.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pózus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Jó élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
5: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
6: 2026. október 2-a, derűs szélapot kívánunk mindenkinek, 10 óra 12 perc van. Sziasztok, sziasztok, szép napot kívánok, a pénteki különkedés műsorunk, szóval Szia Balázs.
7: Péntek, bizony, ahogy te is mondtad, és ne felejtjék el, hogy a mai adás végén

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578. Та 095 16 68 389. Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед», Нера 2, телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Егészségügyi vizsgálat, modern diagnoszt, szívultrahang, egészségügyi központunk. Nyitva tartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. BeregMed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód 0351 2022 0222.
9: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
10: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő vár.

0: szolgálja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: В передачі звучатимуть торгові марки.
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
0: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: Thank you.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
9: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Oroszország bejelentette, hogy kiutasítja a magyar nagykövetség és a főkonzulátusok munkatársait, válaszul Budapest hasonló intézkedésére. Erről az RBK Ukraina számolt be az orosz külügyminisztérium közleményére, valamint a magyar külügyminisztérium bejegyzésére hivatkozva. A moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátus munkatársainak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszország területét. Az orosz fél nem közölte pontosan, hogy hány diplomatát érint a kiutasítás. A magyar külügyminisztérium tudomásul vette Moszkva döntését, és közölte, hogy Magyarország fenntartja diplomáciai jelenlétét Oroszországban. A külképviseletek továbbra is teljes körűen működnek. Szeptember 8-án Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség 10 munkatársát. A magyar fél szerint az orosz diplomaták olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény értelmében összeegyeztethetetlen volт diplomáciai státuszú.
3: Росія оголосила про вислання співробітників посольства та генеральних консульств Угорщини у відповідь на аналогічний крок Будапешта. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву МЗС Росії і допис Міністерства закордонних справ Угорщини. Угорські дипломати з посольства в Москві, а також генконсульств у Санкт-Петербурзі та Казані мають залишити територію Російської Федерації протягом 2 тижнів. Точну кількість співробітників, які підпадають під вислання, російська сторона не уточнює. Тим часом у МЗС Угорщини взяли до відома рішення Москви та заявили, що країна збереже свою дипломатичну присутність у Росії, а представництво продовжить працювати в повноцінному режимі. Нагадаємо, 8 вересня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан оголосила про вислання 10 співробітників російського посольства. За даними угорської сторони, російські дипломати займалися діяльністю несумісною із їхнім статусом згідно з Віденською конвенцією.
2: Medve támadás okozta egy 55 éves férfi halálát az erdélyi Brassó megyében, közölte tegnap a Dél-Erdélyi megye rendőrfőkapitánsága. A tájékoztatás szerint a férfira szerdán délelőtt támadt rá egy medve a Brassó megyei Kucsuláta település határában. A közeli Oldhévíz község rendőrőrsét szerdán értesítették a támadásról, de a mentőegységek kiérkezésükkor csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A férfi a medve támadás során szerzett súlyos sérülést. Halt bele. Az áldozat holttestét törvényszéki orvosi vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál pontos okát. Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak a haláleset körülményeinek felderítésére.
3: Напад ведмедя став причиною загибелі 55-річного чоловіка в повіті Брашов в Румунії. Про це повідомила в четвер поліція повіту. За інформацією правоохоронців, у середу вранці на чоловіка напав ведмідь на околиці населеного пункту Качулата у повіті Брашов. Про напад поліцейський пост у сусідній комуні Хогіс повідомили в середу. Коли на місце прибули екстрені служби, вони лише констатували смерть чоловіка. Потерпілий помер від тяжких травм, отриманих внаслідок нападу ведмедя. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження для з'ясування обставин загибелі чоловіка.
2: 73 éves volt a 2026-os nemzeti multidisziplináris teszt az NMT legidősebb résztvevője. Az adatokat az Ukrán Oktatási Minőségértékelési Központ tette közzé az idei NMT lebonyolításáról szóló hivatalos jelentésében. A résztvevők között hagyományosan a 17 éves iskolai végzősök alkotják a legnagyobb korcsoportot, közülük csak nem 153 ezeren vettek részt a tesztelésen. Jelentős volt a 18 évesek csoportja is, több mint 102 ezer részt vevővel, míg a 19 évesek száma meghaladta a 17 ezret. A 20 és 26 év közötti korosztályokban évente körülbelül 2-6 ezer résztvevő teljesítette a tesztet, ugyanakkor a 2026-os NMT legfiatalabb résztvevője mindössze 14 éves volt, míg a legidősebbek 67-68, illetve 73 évesek voltak, közölt az oszvita.hu-a.
3: Найстаршому учаснику національного мультипредметного тесту 2026 року було 73 роки. Відповідні дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти в офіційному звіті про проведення цьогорічного НМТ. Найбільшою віковою категорією за кількістю учасників традиційно є 17-річні випускники шкіл. Таких учасників було майже 153 тисячі. Також відчутною є група 18-річних учасників. Їх було понад 102 тисячі. Та 19-річних – понад 17 тисяч осіб. Вікові групи від 20 до 26 років представлені орієнтовно від 2 до 6 тисяч учасників кожного року. Водночас наймолодшому учаснику НМТ у цьому році було 14 років, а найстаршим – 67, 68 та 73 роки, повідомляється на сайті освіта.ua.
2: Kárpátalja легідősebб lakosa a Rahói Maria Hodinko, aki nemrég töltötte be a 103. életévét. A megye legidősebb lakosai között van a 102 éves Ungvári Antonia Gottlieb, valamint a szintén 102 éves Beregszász környékén élő Irina Levrinc. 2026. októberében Kárpátalján 33, 100 éves vagy annál idősebb ember él. Közülük 5 férfi és 28 nő. Az év végéig további 3 kárpátaljai nő tölti be a 100. életét. Az adatokat az idősek nemzetközi napja alkalmából is közzétették. Az Egészségügyi Világszervezet osztályozása szerint a 60. életévüket betöltött személyek tartoznak az idősek korcsoportjába. A 90. életév betöltése után az embereket a hosszú életűek, vagyis a matuzsálemi kort megélők kategóriájába sorolják. A Kárpátaljai megyei nyugdíjalap főigazgatóságának nyilvántartásában csak nem 200 ezer 60 év feletti személy szerepel, közülük 3043-an már betöltötték a 90. életévüket, vagy idén ünneplik 90. születésnapjukat, közölte az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatósága.
3: Найстарші жительці Закарпаття Марії Годинко-Зрахова нещодавно виповнилося 103 роки. У списку найстарших жителів Закарпаття також 102-річна мешканка Ужгорода та 102-річна Ірина Леврінц з Берегівщини. Станом на жовтень 2026 року на Закарпатті проживають 33 довгожителі віком 100 років і старше. Серед них 5 чоловіків та 28 жінок. До кінця року ще троє закарпаток відзначатимуть своє 100-річчя. Вчора відзначався Міжнародний день людей похилого віку. Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, до категорії літніх людей належать громадяни віком від 60 років. Після досягнення 90-річного віку людина належить до категорії довгожителів. Загалом на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області перебуває майже 200 тисяч осіб віком 60 років і старше. З них 3043 – пенсіонери, яким уже виповнилося 90 років або які цьогоріч відзначатимуть 90-річчя. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.
2: Görögországban 43 óvoda és 32 általános iskola zárt be. A görög oktatási minisztérium közölte, hogy a tanuló létszám nagyon alacsony vagy gyakorlatilag nincs volt, amiatt idén 43 óvodát és 32 általános iskolát zártak be. További 70 óvodát más intézményekkel vontak össze. A születések száma is gyakran csökken az országban. Görögországban tavaly kevesebb, mint 66 ezer gyermek jött világra, 2005-ben még több, mint 107 ezer. A becslések szerint 2050-ig több mint 1 millióval zsugorodik a lakosság, így mintegy 9,2 millió főre esik vissza. A görög miniszterelnök nemzeti veszélynek nevezi az ország demográfiai problémáját. A kormány adókedvezményeket tervez bevezetni a 3 gyermekes családok számára, és plusz anyagi támogatást kíván adni azoknak a szülőknek, akiknek 3-nál több gyermekük van, közölte az euronews.com.
3: У Греції через дуже низьку кількість учнів або фактичну відсутність дітей цього року закрили 43 дитячі садки та 32 початкові школи. Ще 70 дитсадків об'єднали з іншими закладами. Причиною є стрімке скорочення народжуваності. Торік у Греції народилося менше 66 тисяч дітей, тоді як у 2005 році ця цифра становила понад 107 тисяч. За прогнозами, до 2050 року населення країни скоротиться більше ніж на 1 мільйон осіб і становитиме близько 9,2 мільйона. Прем'єр-міністр Греції називає демографічну проблему національною загрозою. Уряд планує запровадити додаткові пільги для сімей із 3 дітьми та додаткову фінансову підтримку для батьків, які виховують понад 3 дітей. Про це повідомляє Euronews.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A hűvös reggelek ellenére ma és a következő napokban is derült, napos, kellemesen meleg őszi idő várható Beregszászban. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 22 fokot, csapadék nem várható.
3: Незважаючи на прохолодні ранки, сьогодні та протягом наступних днів в Берегові спостерігатиметься ясна, сонячна, тепла осіння погода. Температура повітря сьогодні в день підніметься до плюс 22 градусів. Опадів не прогнозується.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Турбота про здоров'я найважливіше. Берегмед, берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей: кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед, берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед, Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr- és nemi gyógyász. Berekmed, Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenzkód numero 351 22 02 22.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
8: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
10: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 0850 87 34 230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
11: Рекламу слушали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Мілег йобогьош інтернет-слугатоташнал. Омни гьошоб угяназірт аз арірт. А ТВ Оптимум інтернет іш IPTV слугатоту. Себесség бонусса лепі мег лакоссági ügyfeleit. Augustus 1-től автоматикусан мегдуплазза а 100 мегабитес vagy annál kisebb internet csomagок себességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az акció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 0331. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання, сьогодні 2 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Az éjszaka során az orosz erők támadást intéztek Kijev ellen. Egy 25 emeletes lakóépület megrongálódott, egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek. Egy drón a déli hídba is becsapódott, ez egy napon belül már a negyedik találat volt. Rivne megyében a támadás következtében egy civil vállalkozás épülete is megrongálódott és tűz ütött ki. A környező épületekből evakuálták a lakókat. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg, közölte a korrespondent.net. Románia területén ismét egy feltételezett drón lezuhanását észlelték az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadás idején. A helyszínen tűz ütött ki, erről az RBK Ukrajna számol be, a Román Védelmi Minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. A területet körbekerítették, a Román Védelmi Minisztérium szakemberei pedig helyszíni vizsgálatot végeznek.
8: У ніч російські війська завдали удару по Києву. Пошкоджено 25-поверховий житловий будинок, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Окрім цього, безпілотник влучив у південний міст. Це було вже четверте влучання за одну добу. На Рівненщині внаслідок атаки противника пошкоджено цивільне підприємство, виникла пожежа. Людей із навколишніх будинків евакуювали. За попередньою інформацією, постраждалих немає, пише кореспондент.net. Додамо, на території Румунії знову зафіксували падіння ймовірного дрона під час нічної атаки Росії на Україну. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Румунії. Територію оточили, а спеціалізовані бригади Міноборони проведуть розслідування на місці події.
6: A közeljövőben benyújthatják a legfelsőbb tanácsban azt a törvényjavaslatot, amely az oktatási törvény módosítását irányozza elő és figyelembe veszi Magyarország észrevételeit a magyar nemzeti kisebbség jogaival kapcsolatban. Erről a Suspilne saját forrásaira hivatkozva számolt be. A beszámoló szerint a nemzeti kisebbségek jogainak kérdése egyike azoknak a budapesti követeléseknek, amelyeket Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak valamennyi fejezetének megnyitásához kapcsolódó ütemterv tartalmaz. Orbán Anita Magyarország külügyminisztere az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy Csencov Szevolod ukrán miniszterelnök helyettes tájékoztatta arról, a kisebbségek oktatáshoz való jogával kapcsolatos jogszabálymódosítást benyújtják a parlamentnek. Üdvözlöm ezt a lépést, amelyet hetekig tartó magyar-ukrán szakértői egyeztetések előztek meg. Köszönöm minden magyar és ukrán kollégának a konstruktív munkát, írta a magyar külügyminiszter.
8: Найближчим часом у Верховній Раді можуть зареєструвати законопроєкт про зміни до закону про освіту, який враховує зауваження Угорщини щодо прав угорської національної меншини. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела. Зазначається, що питання прав національних меншин є однією з вимог Будапешта, передбачених дорожньою картою для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Додамо, пані міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в мережі X повідомила, що була проінформована заступником прем'єр-міністра України Всеволодом Ченцовим про те, що законодавство щодо прав на освіту меншин буде подано до парламенту. Я вітаю цей крок після тижнів консультацій угорських та українських експертів. Дякую всім угорським та українським колегам за їхню конструктивну роботу. Йдеться в повідомленні.
6: Az Európai Bizottság is Ukrajna összehangolt erőfeszítésekkel azonosította azokat a forrásokat, amelyekből fedezhetők Ukrajna 2026-os költségvetési és védelmi szükségletei, közölte csütörtökön az Európai Bizottság és Ukrajna közös nyilatkozatban. A közlemény szerint a felek megerősítették azokat a lépéseket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a forrásokat időben rendelkezésre bocsássák. A jövő évre vonatkozóan megállapodtak abban, hogy a meghatározott feltételek teljesülése esetén tovább lépnek az Ukrajnának nyújtandó támogatási hitel keretében biztosítandó 45 milliárd euró folyósításával. A felek egyúttal megkezdik a további költségvetési és védelmi finanszírozási igények felmérését is. A felek egyetértettek abban is, hogy más partnereknek ugyancsak teljesíteniük kell pénzügyi kötelezettségvállalásaikat, és az Ukrajna előtt álló jelentős kihívásokra tekintettel fokozniuk kell erőfeszítéseiket. A felek továbbá megállapodtak arról is, hogy a jövőben havonta egyeztetnek közös erőfeszítéseik összehangolása érdekében.
9: Європейська комісія та Україна спільними зусиллями визначили джерела фінансування, необхідні для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Про це йдеться в спільній заяві Єврокомісії та України, повідомляється на сайті europravda.com.ua. Сторони також узгодили кроки, необхідні для своєчасного надання коштів. На наступний рік домовилися за умови виконання визначених вимог перейти до виділення Україні 45 мільярдів євро в межах кредиту підтримки. Водночас ЄС та Україна розпочнуть оцінку додаткових потреб у бюджетному та оборонному фінансуванні. Сторони також закликали інших партнерів виконати всі фінансові зобов'язання та посилити підтримку України. Надалі Європейська комісія та Україна планують щомісяця проводити консультації для координації спільних зусиль.
6: Az elmúlt két hónapban három nagy ukrajnai malmot ért orosz támadás. Erről az Ukrajna Lisztörlői Szövetségének igazgatója Rodion Ripcsinszki számolt be egy konferencián, írja a szervezet sajtószolgálata. A termelési és export infrastruktúra pusztulás ellenére az ukrán malomipar továbbra is biztosítja az ország élelmiszer szükségleteit, beruház a termelésbe és küzd a nemzetközi piacokon való jelenlétért, hangsúlyozta. Rodion Ripcsinszki elmondta, hogy jelenleg 466 malom működik Ukrajnában, szemben a teljes körű orosz invázió előtt működő 678-al. Ez 31%-os csökkenést jelent. Ennek ellenére a vállalatok továbbra is jelentős összegeket fordítanak a termelés fejlesztésére. A 2023 és 2025 közötti időszakban az éves átlagos tőkebefektetés 1,2 milliárd hrivnya volt, írja az agronews.hu. Az ágazat eközben a folyamatos támadások ellenére is működik, igyekszik megőrizni termelési kapacitásait és biztosítani az ország stabil lisztellátását.
9: Три великі українські млини зазнали атак російських військ за останні два місяці. Про це розповів директор спілки борошномелу України Радіон Рибчинський, повідомляє прес-служба об'єднання. На тлі руйнування виробничої та експортної інфраструктури українська борошномельна галузь продовжує забезпечувати продовольчі потреби країни, інвестувати у виробництво та боротися за міжнародні ринки, наголосив він. Радіон Рибчинський зазначив, що в Україні наразі працює 466 млинів проти 678 до повномасштабного вторгнення. Скорочення становить 31%. Попри це підприємства продовжують вкладати кошти у виробництво. Середній річний обсяг капітальних інвестицій у 2023-2025 роках становив 1,2 мільярда гривень. Про це пише agronews.ua. Зауважується, що галузь продовжує працювати навіть в умовах постійних атак, намагаючись зберегти виробничі потужності та стабільне забезпечення країни борошном.
6: Kárpátalján köszöntötték a pedagógusokat szakmai ünnepük alkalmából. Az oktatási dolgozóknak állami kitüntetéseket, okleveleket és elismeréseket adtak át, valamint díjazták az év tanára versenyhelyezettjeit is. A pedagógusoknak megköszönték szakmai munkájukat, elhivatottságukat és azt, hogy a háború körülményei között is támogatják a diákokat. Az ünnepségen egészséget, inspirációt és békét kívántak számukra, közölte Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója. A Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben több mint 800 pedagógus dolgozik, mondta el Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Kulturális Főosztály vezetője. Ukrajnában összesen több mint 370 ezer pedagógus dolgozik nap mint nap azért, hogy oktassák gyermekeinket. Ukrajnában október első vasárnapján ünneplik a pedagógusok napját, amely alkalmából a legtöbb iskolában már ma köszöntik a tanárokat. A pedagógusok munkáját ezúton is köszönjük, és sok erőt, kitartást kívánunk nekik. рік, а мінденнапі фаладатаї коз.
9: На Закарпатті освітян привітали з професійним святом. Їм вручили державні нагороди, грамоти та подяки, а також відзначили лауреатів конкурсу «Учитель року». Педагогам подякували за професіоналізм, відданість своїй справі та підтримку учнів в умовах війни, побажавши здоров'я, натхнення та миру. Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. У закладах освіти Берегівської міської територіальної громади працює понад 800 педагогів. Про це розповіла начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяка Діта. Загалом в Україні працюють понад 370 тисяч педагогів, які навчають наших дітей. В Україні День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. З цієї нагоди у більшості шкіл уже сьогодні вітають вчителів. Дякуємо педагогам за їхню працю та бажаємо їм сил та наснаги у щоденній роботі.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a főként derült idő. A hőmérséklet 22 fok körül alakul, estére azonban 13 fokig mérséklődik, ami holnap hajnalra és reggelre 5-8 fokig csökken.
9: До кінця дня протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів, ввечері опуститься до плюс 13. Завтра на світанку температура повітря становитиме на рівні плюс 5 градусів, а вранці очікується до плюс 8.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
9: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095-16-68-389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
7: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. «Екодрайв таксі». 0751-23-88-88.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері «Берегсас».
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066-206-1602.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилю.

0: Онлайні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для підприємців у цій сфері важливо не лише отримати ліцензію, а й дотримуватися вимог протягом усього часу роботи. Ну, почнімо з ліцензії. Для торгівлі алкогольними напоями, сидром і пері, без додавання спирту, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет передбачено окремі ліцензії. Ліцензія на один вид діяльності не дає права автоматично продавати інший вид продукції. Крім того, ліцензію оформлюють окремо на кожне місце торгівлі. Що ж потрібно зробити підприємцю? Насамперед перевірити, чи перебуває він на обліку в податковій службі та чи подано інформацію про місце, де здійснюється торгівля. Далі подати заяву на отримання відповідної ліцензії до органу Державної податкової служби за місцем торгівлі. Якщо торгівельний об'єкт розташований в Закарпатті, заяву подають до Головного управління ДПС у Закарпатській області. Зробити це можна в паперовій або в електронній формі. Рішення про надання ліцензії або відмову ухвалюють не пізніше, ніж за 10 робочих днів після отримання заяви. Право торгувати виникає у підприємця з дня внесення відомостей про ліцензію до відповідного реєстру. Одержавши ліцензію, варто звірити дані про місце торгівлі з фактичними даними. Якщо змінилася адреса або інші відомості, які містяться в реєстрі, це питання потрібно своєчасно врегулювати. Продажі слід проводити через зареєстрований реєстратор розрахункових операцій або через програмний реєстратор розрахункових операцій та видавати покупцеві відповідний розрахунковий документ. Нагадаємо також про обмеження продажу, зокрема алкоголь, тютюнові вироби та електронні сигарети не можна продавати неповнолітнім. Підприємцям і працівникам торгівельних закладів слід дотримуватися вимог щодо дозволених місць і способів продажу, а також правил ціноутворення для товарів, на які встановлено мінімальні роздрібні ціни. Окремо звертаємо увагу на плату за ліцензії. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет є безстроковими, але це не означає, що достатньо сплатити за них один раз. Плата вноситься щоквартально рівними частинами. Черговий платіж потрібно здійснити до початку наступного квартального періоду і повідомити про нього орган ліцензування, подавши відповідну заяву. Тому радимо заздалегідь перевіряти суму, реквізити та строк сплати. Ще одна вимога стосується рівня оплати праці. У 2026 році для відповідної категорії ліцензіатів середня щомісячна нарахована заробітна плата має становити не менше 17 294 гривень. Для підприємців, у яких усі місця роздрібної торгівлі відповідають визначеним законом умовам щодо віддаленості від обласних центрів і площі торгівельного залу, передбачено показник менший, тобто у них заробітна плата має становити не менше 12 970 гривень. Для ФОП без найманих працівників застосовується вимога до розміру місячного оподаткованого доходу. Якщо встановлені показники не дотримано протягом 3 повних календарних місяців поспіль, це може стати підставою для припинення дії ліцензії. Відмовити у видачі ліцензії податкова служба може лише з підстав, визначених законом. Серед таких підстав це може бути помилка в заяві, відсутність необхідних відомостей про заявника або розбіжності в даних про місце торгівлі та реєстратора розрахункових операцій. Якщо виявлено порушення вже під час роботи, припинення дії ліцензії також відбувається за визначеною законом процедурою. Тобто орган ліцензування ухвалює рішення, після чого відповідні відомості вносяться до реєстру. Також підприємцям, які торгують під акцизними товарами, радимо регулярно перевіряти 5 основних речей. Наявність потрібної ліцензії для кожного місця торгівлі, актуальність даних у реєстрі, проведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, своєчасну сплату за ліцензії та дотримання встановлених обмежень продажу. Це допоможе працювати законно і уникнути порушень. Дякуємо за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik а столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe а Берег 100, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов.

0: Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovics professzor végzi. Ungvár, Grigorjedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Ліцензкод Украин Егіжегюді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4-0-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
8: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók: szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is. De vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az őszi mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
12: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож восени нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіо слухачам вітання, сьогодні 2 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az éjszaka során az orosz erők támadást intéztek Kijev ellen. Egy 25 emeletes lakóépület megrongálódott, egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek. Egy drón a déli hídba is becsapódott, ez egy napon belül már a negyedik találat volt. Rivne megyében a támadás következtében egy civil vállalkozás épülete is megrongálódott és tűz ütött ki. A környező épületekből evakuálták a lakókat. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg, közölte a korrespondent.net. Románia területén ismét egy feltételezett drón lezuhanását észlelték az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadás idején. A helyszínen tűz ütött ki, erről az RBK Ukrajna számol be, a Román Védelmi Minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. A területet körbekerítették, a Román Védelmi Minisztérium szakemberei pedig helyszíni vizsgálatot végeznek.
4: У ніч російські війська завдали удару по Києву. Пошкоджено 25-поверховий житловий будинок, одна людина загинула, ще двоє постраждали. Окрім цього, безпілотник влучив у південний міст. Це було вже четверте влучання за одну добу. На Рівненщині внаслідок атаки противника пошкоджено цивільне підприємство, виникла пожежа. Людей із навколишніх будинків евакуювали. За попередньою інформацією, постраждалих немає, пише кореспондент.net. Додамо, на території Румунії знову зафіксували падіння ймовірного дрона під час нічної атаки Росії на Україну. На місці виникла пожежа. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Румунії. Територію оточили, а спеціалізовані бригади Міноборони проведуть розслідування на місці події.
3: A közeljövőben benyújthatják a legfelsőbb tanácsban azt a törvényjavaslatot, amely az oktatási törvény módosítását irányozza elő és figyelembe veszi Magyarország észrevételeit a magyar nemzeti kisebbség jogaival kapcsolatban. Erről a Suspilne saját forrásaira hivatkozva számolt be. A beszámoló szerint a nemzeti kisebbségek jogainak kérdése egyike azoknak a budapesti követeléseknek, amelyeket Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak valamennyi fejezetének megnyitásához kapcsolódó ütemterv tartalmaz. Orbán Anita Magyarország külügyminisztere az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy Csencov Szevolod ukrán miniszterelnök helyettes tájékoztatta arról, a kisebbségek oktatáshoz való jogával kapcsolatos jogszabálymódosítást benyújtják a parlamentnek. Üdvözlöm ezt a lépést, amelyet hetekig tartó magyar-ukrán szakértői egyeztetések előztek meg. Köszönöm minden magyar és ukrán kollégának a konstruktív munkát, írta a magyar külügyminiszter.
4: Найближчим часом у Верховній Раді можуть зареєструвати законопроєкт про зміни до закону про освіту, який враховує зауваження Угорщини щодо прав угорської національної меншини. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела. Зазначається, що питання прав національних меншин є однією з вимог Будапешта, передбачених дорожньою картою для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Додамо, пані міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в мережі X повідомила, що була проінформована заступником прем'єр-міністра України Всеволодом Ченцовим про те, що законодавство щодо прав на освіту меншин буде подано до парламенту. Я вітаю цей крок після тижнів консультацій угорських та українських експертів. Дякую всім угорським та українським колегам за їхню конструктивну роботу. Йдеться в повідомленні.
3: Az Európai Bizottság is Ukrajna összehangolt erőfeszítésekkel azonosította azokat a forrásokat, amelyekből fedezhetők Ukrajna 2026-os költségvetési és védelmi szükségletei, közölte csütörtökön az Európai Bizottság és Ukrajna közös nyilatkozatban. A közlemény szerint a felek megerősítették azokat a lépéseket is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a forrásokat időben rendelkezésre bocsássák. A jövő évre vonatkozóan megállapodtak abban, hogy a meghatározott feltételek teljesülése esetén tovább lépnek az Ukrajnának nyújtandó támogatási hitel keretében biztosítandó 45 milliárd euró folyósításával. A felek egyúttal megkezdik a további költségvetési és védelmi finanszírozási igények felmérését is. A felek egyetértettek abban is, hogy más partnereknek ugyancsak teljesíteniük kell pénzügyi kötelezettségvállalásaikat, és az Ukrajna előtt álló jelentős kihívásokra tekintettel fokozniuk kell erőfeszítéseiket. A felek továbbá megállapodtak arról is, hogy a jövőben havonta egyeztetnek közös erőfeszítéseik összehangolása érdekében.
4: Європейська комісія та Україна спільними зусиллями визначили джерела фінансування, необхідні для покриття бюджетних та оборонних потреб України на 2026 рік. Про це йдеться в спільній заяві Єврокомісії та України, повідомляється на сайті europravda.com.ua. Сторони також узгодили кроки, необхідні для своєчасного надання коштів. На наступний рік домовилися за умови виконання визначених вимог перейти до виділення Україні 45 мільярдів євро в межах кредиту підтримки. Водночас ЄС та Україна розпочнуть оцінку додаткових потреб у бюджетному та оборонному фінансуванні. Сторони також закликали інших партнерів виконати всі фінансові зобов'язання та посилити підтримку України. Надалі Європейська комісія та Україна планують щомісяця проводити консультації для координації спільних зусиль.
3: Az elmúlt két hónapban három nagy ukrajnai malmot ért orosz támadás. Erről az Ukrajna Lisztörlői Szövetségének igazgatója Rodion Ripchinski számolt be egy konferencián, írja a szervezet sajtószolgálata. A termelési és export infrastruktúra pusztulás ellenére az ukrán malomipar továbbra is biztosítja az ország élelmiszer szükségleteit, beruház a termelésbe és küzd a nemzetközi piacokon való jelenlétért, hangsúlyozta. Rodion Ripchinski elmondta, hogy jelenleg 466 malom működik Ukrajnában, szemben a teljes körű orosz invázió előtt működő 678-al. Ez 31%-os csökkenést jelent. Ennek ellenére a vállalatok továbbra is jelentős összegeket fordítanak a termelés fejlesztésére. A 2023 és 2025 közötti időszakban az éves átlagos tőkebefektetés 1,2 milliárd hrivnya volt, írja az agronews.hu. Az ágazat eközben a folyamatos támadások ellenére is működik, igyekszik megőrizni termelési kapacitásait és biztosítani az ország stabil lisztellátását.
4: Три великі українські млини зазнали атак російських військ за останні два місяці. Про це розповів директор спілки борошномелу України Радіон Рибчинський, повідомляє прес-служба об'єднання. На тлі руйнування виробничої та експортної інфраструктури українська борошномельна галузь продовжує забезпечувати продовольчі потреби країни, інвестувати у виробництво та боротися за міжнародні ринки, наголосив він. Радіон Рибчинський зазначив, що в Україні наразі працює 466 млинів проти 678 до повномасштабного вторгнення. Скорочення становить 31%. Попри це, підприємства продовжують вкладати кошти у виробництво. Середній річний обсяг капітальних інвестицій у 2023-2025 роках становив 1,2 мільярда гривень. Про це пише agronews.ua. Зауважується, що галузь продовжує працювати навіть в умовах постійних атак, намагаючись зберегти виробничі потужності та стабільне забезпечення країни борошном.
3: Kárpátalján köszöntötték a pedagógusokat szakmai ünnepük alkalmából. Az oktatási dolgozóknak állami kitüntetéseket, okleveleket és elismeréseket adtak át, valamint díjazták az év tanára versenyhelyezettjeit is. A pedagógusoknak megköszönték szakmai munkájukat, elhivatottságukat és azt, hogy a háború körülményei között is támogatják a diákokat. Az ünnepségen egészséget, inspirációt és békét kívántak számukra, közölte Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója. A Beregszászi Kistérség oktatási intézményeiben több mint 800 pedagógus dolgozik, mondta el Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Kulturális Főosztály vezetője. Ukrajnában összesen több mint 370 ezer pedagógus dolgozik nap mint nap azért, hogy oktassák gyermekeinket. Ukrajnában október első vasárnapján ünneplik a pedagógusok napját, amely alkalmából a legtöbb iskolában már ma köszöntik a tanárokat. A pedagógusok munkáját ezúton is köszönjük, és sok erőt, kitartást kívánunk nekik a mindennapi feladataikhoz.
4: На Закарпатті освітян привітали з професійним святом. Їм вручили державні нагороди, грамоти та подяки, а також відзначили лауреатів конкурсу «Учителі року». Педагогам подякували за професіоналізм, відданість своїй справі та підтримку учнів в умовах війни, побажавши здоров'я, натхнення та миру. Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. У закладах освіти Берегівської міської територіальної громади працює понад 800 педагогів. Про це розповіла начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Бабяка Діта. Загалом в Україні працюють понад 370 тисяч педагогів, які навчають наших дітей. В Україні День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня. З цієї нагоди у більшості шкіл уже сьогодні вітають вчителів. Дякуємо педагогам за їхню працю та бажаємо їм сил та наснаги у щоденній роботі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként derült idő. A hőmérséklet 22 fok körül alakul, estére azonban 13 fokig mérséklődik, ami holnap hajnalra és reggelre 5-8 fokig csökken.
4: До кінця дня протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів, ввечері опуститься до плюс 13. Завтра на світанку температура повітря становитиме на рівні плюс 5 градусів, а вранці очікується до плюс 8.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холлотоко Пульзуш FM-ен. А те ритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095-16-68-389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097-966-02-50-es telefonszámon lehet. 097-966-02-50.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, a Rukán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування.

0: Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
3: Тенскод номер 351 222 0222.
4: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу скажу.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 2 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Továbbra sem érhető el néhány szolgáltatás a Beregszászicnábban, vagyis az adminisztratív szolgáltatás nyújtó központban. A hétfőn leállt állami nyilvántartások működését még nem sikerült helyreállítani, emiatt jelenleg nem lehet személyi igazolványt, illetve útlevelet igényelni és átvenni, valamint a lakóhelybe és kijelentése sem intézhető. A papíralapú nyilvántartási adatokat igazoló kivonatok kiadása szintén szünetel. A szakemberek dolgoznak a rendszerek helyreállításán. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint a nyilvántartások újbóli működéséig halasszák el a SZNÁP felkeresését. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ emellett emlékeztet, régi riadó idején a SZNÁP-ok nem működnek.
4: У ЦНАПах все ще залишаються недоступними окремі послуги. Роботу державних реєстрів, які призупинили роботу у понеділок, ще не відновлено. Тому в ЦНАПах наразі недоступні оформлення та видача ID-карток і закордонних паспортів, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, а також видача паперових витягів про реєстрацію. Спеціалісти працюють над відновленням роботи систем. Громадян просять за можливості відкласти візит до центрів надання адміністративних послуг до відновлення роботи реєстрів. Про це інформує ЦНАП Берегівської міської ради. Також там нагадують, що під час повітряної тривоги ЦНАПи не працюють.
3: Két fegyveres férfit tartóztattak fel Ungváron. Tegnap lövöldözés történt a Bozdos parkban. A szemtanúk értesítették a rendőrséget, hogy a lövések után két férfi autóval próbált elmenekülni a helyszínről. A rendőrök a közelben elfogták őket. Az autó átvizsgálása során egy pisztolyt és egy revolvert is találtak. A lövöldözésben senki sem sérült meg. A két őrizetbe vett férfi 23, illetve 33 éves, mindketten helyi lakosok. Ideiglenes őrizetbe helyezték őket. A nyomozók az esetet fegyverhasználattal elkövetett garázdaságként minősítették. A férfiak számára előkészítik a gyanúsításról szóló értesítést, valamint az előzetes kényszerintézkedés elrendelésére vonatkozó indítványt, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: В Ужгороді затримали двох чоловіків зі зброєю. Вчора у Боздорському парку сталася стрілянина. Очевидці повідомили поліцію, що після пострілів двоє чоловіків намагалися втекти на автомобілі. Неподалік їх затримали поліцейські охорони. В автомобілі виявили пістолет та револьвер. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Затримані 23 та 33-річні чоловіки – місцеві жителі. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували подію як хуліганство із застосуванням зброї. Чоловікам готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Kárpátalján befejezték a Munkácsi járásban található Szarvasházi híd helyreállításának főbb munkálatait az Ungvár Alsó-Verecke útszakaszon. A hidat 2025. júniusában rongálta meg súlyosan a pályaszerkezet egy részének leszakadása. A közlekedés biztosítás érdekében ezt követően ideiglenes átkelőt alakítottak ki. A helyreállítás során elbontották a sérült szerkezeteket, megerősítették és kijavították a hídtámaszokat, majd egy új 34 méter hosszú hídszerkezetet építettek. Elkészült a vízszigetelés és az aszfalt burkolat, valamint új biztonsági korlátokat is felszereltek. A híd hivatalos forgalomba helyezése előtt még hátra van néhány záró eljárás, köztük a terheléses próba és a műszaki dokumentáció elkészítése, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
4: На Закарпатті завершили основний комплекс робіт із відновлення Жданіївського мосту на дорозі Ужок-Нижні Ворота у Мукачівському районі. Міст був зруйнований у червні 2025 року через обвал погонової конструкції. Після цього для відновлення транспортного сполучення облаштували тимчасову переправу. Під час відновлення демонтували пошкоджені конструкції, відремонтували опори, встановили нову 34-метрову погонову будову, облаштували гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття, а також встановили нові огородження. Наразі тривають завершальні процедури перед введенням мосту в експлуатацію, зокрема тестові випробування та паспортизація об'єкта. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області.
3: Október 1-én a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás épületében ünnepséget tartottak a pedagógusok napja alkalmából. Az eseményen több beregszászi és a beregszászi kistérségben dolgozó oktatási szakembert is rangos elismeréssel tüntettek ki. A kitüntetettek között volt Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője, valamint Turányi Jaroszláva, a beregszászi járási katonai közigazgatás oktatási osztályának vezetője. Elismerésben részesült továbbá Borsos Olesja, a beregszászi 6-os számú óvoda igazgatója, Kenész Volodimir, a beregszászi Platán liceum igazgatója, valamint Batki Katalin, a 14-es számú óvoda vezetője. A kitüntetettek között volt Jakimcsuk Irina, a Jánosi liceum igazgató helyettese, valamint Fedor Jaroszláva, a beregszászi Zrínyi Ilona liceum pedagógusa is. Az elismerésekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya számolt be.
4: У Закарпатській обласній військовій адміністрації вчора відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти. Почесними відзнаками було нагороджено, зокрема, Бабяка Діту, начальника управління освіти та культури Берегівської міської ради, Турані Ярославу, начальника відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, Боршуш Олесю, директорку Берегівського закладу дошкільної освіти номер 6, Кенейс Володимира, директора Берегівського ліцею Платан, Батки Каталін, директорку закладу дошкільної освіти номер 14, Якимчук Ірину, заступника директора з навчально-виховної роботи Янушівського ліцею Берегівської міської ради, Федур Ярославу, педагога Берегівського ліцею імені Ілони Зріні. Про це інформує управління освіти та культури Берегівської міської ради.
3: Ahogy egyre hűvösebbek az éjszakák, sok háztartásban már előkerülnek a fűtéshez szükséges eszközök. A háborús helyzet és az esetleges áramkimaradások miatt azonban nem csak az ár, hanem a biztonság és a kiszámíthatóság is fontos szempont lehet abban, hogy ki milyen fűtési módot választ. De vajon mivel terveznek fűteni idén a beregszásziak? Beindították-e már a fűtést, és melyik megoldást tartják a legbiztosabbnak? Erről kérdeztük a városban járók előket.
5: Hát mi gázzal fűtünk, mert lehetőség másra sajnos nem volt, de ilyenkor, mivel hogy a villanytól félünk, hogy elkezdődik a villanykikapcsolás, mindig elővesszük ilyenkor az akkumulátort, az invertert, és beindítjuk, hogyha esetleg valami történik a villannyal.
6: Hát mi a legtöbben gázt használunk, de mivel csak ketten vagyunk a férjemmel, még nem kapcsoltunk gázt, de villanyt is használunk a mellette, és van fatüzelésű kályhánk is. Hát a fával lehet olcsóbban kijönnénk, de nem tudjuk mivel, hogy ma a faára is elég drága lett. Úgyhogy eddig a gáz nekünk, mivel hogy nem fűtünk, csak konyha, két szoba.
7: Hát jelen pillanatban gáz. Van villanybojler is, de rá úgy számoltam, hogy gázzal kifizetőbb.
8: A gázt. Fűtési szezon csak gázzal. A legkényelmesebb, és ha azt teszük, akkor igen, a legolcsóbb.
9: Csak gázt tudok választani, mert a villany az is már felment az ára, és a konvektor nem fogyaszt annyi sokat. Már be van kapcsolva a fütyileig.
10: Én személy szerint már most bedugom egy-egy óra hosszára a melegítőt, és utána konvektorral fűtök a tél folyamán. Korábban fával is tüzeltünk, de most a munkám miatt nem nagyon érek rá egy tüzelni.
11: Én fába gondolkodom. Tavaly is azzal fűtöttem, úgyhogy az idei szezont is ezzel tervezem, mert talán ez tűnik a legbiztosabbnak. Van vele munka, igen, de én szerintem a biztonságot jelen pillanatban ez jelenti. Hát nem, könnyű, de be lehet szerezni. Úgyhogy ha időben gondolkodik az ember, akkor még talán meg is szárad, és akkor nyugodtan lehet vele dolgozni. Én egy szezonra vásárolok.
4: У міру того, як ночі стають дедалі прохолоднішими, у багатьох домогосподарствах уже дістають засоби, необхідні для опалення. Однак через воєнну ситуацію та можливі перебої з електропостачанням під час вибору способу опалення важливим є не лише ціна, а й безпека та надійність. Але чим планують опалювати свої оселі цього року берегівчани? Чи вже розпочали опалювальний сезон і який спосіб опалення вважають найбільш надійним? Про це ми запитали перехожих у місті. Опитані берегівчани розповіли, що цього опалювального сезону переважно планують користуватися газом. Дехто поєднуватиме газове опалення з електричними обігрівачами, а також має піч на дровах. Водночас, через можливі відключення електроенергії, частина мешканців заздалегідь подбала про акумулятори та інвертори. За словами опитаних, газ залишається зручним варіантом, особливо для тих, хто опалює лише кілька кімнат. Водночас дрова також розглядають як альтернативу, хоча їхня вартість нині досить висока. Деякі мешканці вже почали опалювальний сезон. Хтось використовує електричні обігрівачі протягом короткого часу. біогазу, а надалі планує опалювати конвектором. Водночас є й такі, хто обирає дрова, вважаючи їх надійнішим варіантом в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Такі мешканці заздалегідь закуповують дрова на весь опалювальний сезон, щоб вони встигли висохнути.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként derült idő. A hőmérséklet 22 fok körül alakul, estére azonban 13 fokig mérséklődik, ami holnap hajnalra és reggelre 5-8 fokig csökken.
4: До кінця дня протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів, ввечері опуститься до плюс 13. Завтра на світанку температура повітря становитиме на рівні плюс 5 градусів, а вранці очікується до плюс 8.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холлотоко Пульзус FM-ен. О, те ритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
3: Szeretnéd egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnéd egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
4: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери, а особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
6: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
5: 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Минőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyagajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя ові сир вагя шерв. Бізза магат а легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоїв.

0: Рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу продовжуємо.

0: 15 óra, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 2-án pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 2 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Továbbra sem érhető el néhány szolgáltatás a Beregszászicnában, vagyis az adminisztratív szolgáltatás nyújtó központban. A hétfőn leállt állami nyilvántartások működését még nem sikerült helyreállítani, emiatt jelenleg nem lehet személyigazolványt, illetve útlevelet igényelni és átvenni, valamint a lakóhely be- és kijelentése sem intézhető. A papíralapú nyilvántartási adatokat igazoló kivonatok kiadása szintén szünetel. A szakemberek dolgoznak a rendszerek helyreállításán. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint a nyilvántartások újbóli működéséig halasszák el a SZNÁP felkeresését. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ emellett emlékeztet, régi riadó idején a SZNÁP-ok nem működnek.
4: У ЦНАПах все ще залишаються недоступними окремі послуги. Роботу державних реєстрів, які призупинили роботу у понеділок, ще не відновлено. Тому в ЦНАПах наразі недоступні оформлення та видача ID-карток і закордонних паспортів, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, а також видача паперових витягів про реєстрацію. Спеціалісти працюють над відновленням роботи систем. Громадян просять за можливості відкласти візит до центрів надання адміністративних послуг до відновлення роботи реєстрів. Про це інформує ЦНАП Берегівської міської ради. Також там нагадують, що під час повітряної тривоги ЦНАПи не працюють.
3: Két fegyveres férfit tartóztattak fel Ungváron. Tegnap lövöldözés történt a Bozdos parkban. A szemtanúk értesítették a rendőrséget, hogy a lövések után két férfi autóval próbált elmenekülni a helyszínről. A rendőrök a közelben elfogták őket. Az autó átvizsgálása során egy pisztolyt és egy revolvert is találtak. A lövöldözésben senki sem sérült meg. A két őrizetbe vett férfi 23, illetve 33 éves, mindketten helyi lakosok. Ideiglenes őrizetbe helyezték őket. A nyomozók az esetet fegyverhasználattal elkövetett garázdaságként minősítették. A férfiak számára előkészítik a gyanúsításról szóló értesítést, valamint az előzetes kényszerintézkedés elrendelésére vonatkozó indítványt, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: В Ужгороді затримали двох чоловіків зі зброєю. Вчора у Боздорському парку сталася стрілянина. Очевидці повідомили поліцію, що після пострілів двоє чоловіків намагалися втекти на автомобілі. Неподалік їх затримали поліцейські охорони. В автомобілі виявили пістолет та револьвер. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Затримані 23 та 33-річні чоловіки – місцеві жителі. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували подію як хуліганство із застосуванням зброї. Чоловікам готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Kárpátalján befejezték a Munkácsi járásban található Szarvasházi híd helyreállításának főbb munkálatait az Ungvár Alsó-Verecke útszakaszon. A hidat 2025. júniusában rongálta meg súlyosan a pályaszerkezet egy részének leszakadása. A közlekedés biztosítás érdekében ezt követően ideiglenes átkelőt alakítottak ki. A helyreállítás során elbontották a sérült szerkezeteket, megerősítették és kijavították a hídtámaszokat, majd egy új 34 méter hosszú hídszerkezetet építettek. Elkészült a vízszigetelés és az aszfalt burkolat, valamint új biztonsági korlátokat is felszereltek. A híd hivatalos forgalomba helyezése előtt még hátra van néhány záró eljárás, köztük a terheléses próba és a műszaki dokumentáció elkészítése, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
4: На Закарпатті завершили основний комплекс робіт із відновлення Жданіївського мосту на дорозі Ужок-Нижні Ворота у Мукачівському районі. Міст був зруйнований у червні 2025 року через обвал погонової конструкції. Після цього для відновлення транспортного сполучення облаштували тимчасову переправу. Під час відновлення демонтували пошкоджені конструкції, відремонтували опори, встановили нову 34-метрову погонову будову, облаштували гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття, а також встановили нові огородження. Наразі тривають завершальні процедури перед введенням мосту в експлуатацію, зокрема тестові випробування та паспортизація об'єкта. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області.
3: Október 1-én a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás épületében ünnepséget tartottak a pedagógusok napja alkalmából. Az eseményen több beregszászi és a beregszászi kistérségben dolgozó oktatási szakembert is rangos elismeréssel tüntettek ki. A kitüntetettek között volt Babják Edith, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője, valamint Turányi Jaroszláva, a beregszászi járási katonai közigazgatás oktatási osztályának vezetője. Elismerésben részesült továbbá Borsos Olesja, a beregszászi 6-os számú óvoda igazgatója, Kenész Volodimir, a beregszászi Platán liceum igazgatója, valamint Batki Katalin, a 14-es számú óvoda vezetője. A kitüntetettek között volt Jakimcsuk Irina, a Jánosi liceum igazgató helyettese, valamint Fedor Jaroszláva, a beregszászi Zrínyi Ilona liceum pedagógusa is. Az elismerésekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya számolt be.
4: У Закарпатській обласній військовій адміністрації вчора відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти. Почесними відзнаками було нагороджено, зокрема, Бабяки Діту, начальника управління освіти та культури Берегівської міської ради, Турані Ярославу, начальника відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, Боршуш Олесю, директорку Берегівського закладу дошкільної освіти номер 6, Кенейз Володимира, директора Берегівського ліцею Платан, Батки Каталін, директорку закладу дошкільної освіти номер 14, Якимчук Ірину, заступника директора з навчально-виховної роботи Янушівського ліцею Берегівської міської ради, Федур Ярославу, педагога Берегівського ліцею імені Ілони Зріні. Про це інформує управління освіти та культури Берегівської міської ради.
3: A beregszászi piacon már javában árulják a krizantémokat. A választék nagy, különböző fajtájú, színű és árkategóriájú virágok közül válogathatnak a vásárlók. A krizantémokat általában november 1-e minden szentek előtt vásárolják a temetőkbe, illetve sokan a kertjükbe virágágyásba ültetik. Az árusok szerint, ha megfelelően ültetik el a krizantémokat, a fagy sem tesz kárt bennük, és a növények akár hosszú éveken át is megmaradhatnak. Arról, hogy milyen virágok közül választhatnak most a vásárlók, és mennyibe kerülnek a krizantémok, a beregszászi piac egyik virágárusa Tünde nyilatkozott rádiónknak.
5: Hát a választék nagyon sokféle van, van a gömbkrizantin, vannak a szálas krizantinok, vannak a margarettás krizantinok több színben, van 50 grivenytől 200 grivenyig, bordó, rózsaszín, sárga, fehér, és akkor van a szálkás, van a gömb, van a margarettás, a margarettásokból sárga, bordó, rózsaszín, rozsdás. Vannak a nagyobb fejű krizantinok, amelyek bordó, fehér és rózsaszín színben megtalálhatók. Arra figyeljünk oda, hogy legyen neki elegendő föld, legyen szépen levével róla a cserép és beültetve, és legyen neki víz, amivel meglocsoljuk. Ha ez megtörténik, akkor nagyon gyönyörű szépek lesznek több évig.
4: На Берегівському ринку вже активно продають хризантеми. Вибір великий. Є квіти різних видів, кольорів та цінових категорій. Зазвичай хризантеми купують на кладовище напередодні 1 листопада або для висадки на клумбу. За словами продавців, якщо правильно висадити хризантеми, морози їм не зашкодять, а самі рослини можуть залишитися в саду протягом багатьох років. Більше про те, який вибір квітів пропонують покупцям, скільки вони коштують, розповіла нам в інтерв'ю продавчиня квітів Тюнде. Далі ви чуєте її слова.
5: Hát a választék nagyon sokféle van, van a gömbkrizanti.
4: Зі слів пані Тюнде, вибір дуже великий. Є кулясті хризантеми, хризантеми на стеблі, маргариткові хризантеми різних кольорів, ціни від 50 до 200 гривень. В асортименті бордові, рожеві, жовті та білі хризантеми. Серед маргариткового типу – жовті, бордові, рожеві і ржавого відтінку. Є також хризантеми з більшими квітами – бордові, білі та рожеві. Купивши квітку, треба звернути увагу на те, щоб рослині було достатньо землі, щоб її добре вийняли. Зняли з горщика разом із землею та висадили, а також, щоб вона отримувала достатньо води для поливу. Якщо все це забезпечити, хризантеми будуть дуже красивими та можуть залишитися такими протягом кількох років, зазначила пані Тюнде.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a főként derült idő. A hőmérséklet 22 fok körül alakul, estére azonban 13 fokig mérséklődik, ami holnap hajnalra és reggelre 5-8 fokig csökken.
4: До кінця дня протримається переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 22 градусів, ввечері опуститься до плюс 13. Завтра на світанку температура повітря становитиме на рівні плюс 5 градусів, а вранці очікується до плюс 8.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холлотоко Пульзуш FM. А те ритмушот.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojedov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13.
11: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
12: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
13: Егізségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
14: Szenszkód numero 351 22 02 22.
15: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
16: Ту
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
16: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
16: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
17: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
18: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen
19: 066 206 1602.
18: Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre.
19: 066 206 1602.
18: Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
20: Рекламу хвилину.
21: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок, солодкий твій голос –

0: Felhívás.
1: Oholosnye.
2: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартуємо набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
4: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modern House in UA.
3: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetét.

0: 4 жовтня о 16:00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 та 095 16 68 389. Цирк «Шапіто Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
0: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
3: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
4: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. október 2-án pénteken 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 жовтня 2026 року, п'ятниця, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A beregszászi piacon már javában árulják a krizantémokat. A választék nagy, különböző fajtájú, színű és árkategóriájú virágok közül válogathatnak a vásárlók. A krizantémokat általában november 1-e minden szentek előtt vásárolják a temetőkbe, illetve sokan a kertjükbe virágágyásba ültetik. Az árusok szerint, ha megfelelően ültetik el a krizantémokat, a fagy sem tesz kárt bennük, és a növények akár hosszú éveken át is megmaradhatnak. Arról, hogy milyen virágok közül választhatnak most a vásárlók, és mennyibe kerülnek a krizantémok, a beregszászi piac egyik virágárusa Tünde nyilatkozott rádiónknak.
6: Hát a választék nagyon sokféle van, van a gömbkrizantin, vannak a szálas krizantinok, vannak a margarettás krizantinok több színben, van 50 grivenytől 200 grivenyig, bordó, rózsaszín, sárga, fehér, és akkor van a szálkás, van a gömb, van a margarettás, a margarettásokból sárga, bordó, rózsaszín, rozsdás. Vannak a nagyobb fejű krizantinok, amelyek bordó, fehér és rózsaszín színben megtalálhatók. Arra figyeljünk oda, hogy legyen neki elegendő föld, legyen szépen levével róla a cserép és beültetve, és legyen neki víz, amivel meglocsoljuk. Ha ez megtörténik, akkor nagyon gyönyörű szépek lesznek több évig.
5: На Берегівському ринку вже активно продають хризантеми. Вибір великий. Є квіти різних видів, кольорів та цінових категорій. Зазвичай хризантеми купують на кладовище напередодні 1 листопада або для висадки на клумбу. За словами продавців, якщо правильно висадити хризантеми, морози їм не зашкодять, а самі рослини можуть залишитися в саду протягом багатьох років. Більше про те, який вибір квітів пропонують покупцям, скільки вони коштують, розповіла нам в інтерв'ю продавчиня квітів Тюнде. Далі ви чуєте її слова.
6: Hát a választék nagyon sokféle van, van a gömbkrizantin.
5: Зі слів пані Тюнде, вибір дуже великий. Є кулясті хризантеми, хризантеми на стеблі, маргариткові хризантеми різних кольорів, ціни від 50 до 200 гривень. В асортименті бордові, рожеві, жовті та білі хризантеми. Серед маргариткового типу – жовті, бордові, рожеві і ржавого відтінку. Є також хризантеми з більшими квітами – бордові, білі та рожеві. Купивши квітку, треба звернути увагу на те, щоб рослині було достатньо землі, щоб її добре вийняли. Зняли з горщика разом із землею та висадили, а також, щоб вона отримувала достатньо води для поливу. Якщо все це забезпечити, хризантеми будуть дуже красивими та можуть залишитися такими протягом кількох років, зазначила пані Тюнде.
4: Ahogy egyre hűvösebbek az éjszakák, sok háztartásban már előkerülnek a fűtéshez szükséges eszközök. A háborús helyzet és az esetleges áramkimaradások miatt azonban nem csak az ár, hanem a biztonság és a kiszámíthatóság is fontos szempont lehet abban, hogy ki milyen fűtési módot választ. De vajon mivel terveznek fűteni idén a beregszásziak? Beindították-e már a fűtést, és melyik megoldást tartják a legbiztosabbnak? Erről kérdeztük a városban járók előket.
7: Hát mi gázzal fűtünk, mert lehetőség másra sajnos nem volt, de ilyenkor, mivel hogy a villanytól félünk, hogy elkezdődik a villanykikapcsolás, mindig elővesszük ilyenkor az akkumulátort, az invertert, és beindítjuk, hogyha esetleg valami történik a villannyal.
6: Hát mi a legtöbben gázt használunk, de mivel csak ketten vagyunk a férjemmel, még nem kapcsoltunk gázt, de villanyt is használunk a mellette, és van fatüzelésű kályhánk is. Hát a fával lehet olcsóbban kijönnénk, de nem tudjuk mivel, hogy ma a faára is elég drága lett. Úgyhogy eddig a gáz nekünk, mivel hogy nem fűtünk, csak konyha, két szoba.
8: Hát jelen pillanatban gáz. Van villanyboiler is, de rá úgy számoltam, hogy gázzal kifizetőbb.
9: A gáz. Fűtési szezon csak gázzal. A legkényelmesebb, és ha azt teszük, akkor igen, a legolcsóbb.
6: Csak gázt tudok választani, mert a villany az is már felment az ára, és a konvektor nem fogyaszt annyi sokat. Már be van kapcsolva ma fityileig.
10: Én személy szerint
7: már most bedugom egy-egy óra hosszára a melegítőt, és utána konvektorral fűtök a tél folyamán. Korábban fával is tüzeltünk, de most a munkám miatt nem nagyon érek rá egy tüzelni.
10: Én fába gondolkodom. Tavaly is azzal fűtöttem, úgyhogy az idei szezont is ezzel tervezem, mert talán ez tűnik a legbiztosabbnak. Van vele munka, igen, de én szerintem a biztonságot jelen pillanatban ez jelenti. Hát nem, könnyű, de be lehet szerezni. Úgyhogy ha időben gondolkodik az ember, akkor még talán meg is szárad, és akkor nyugodtan lehet vele dolgozni. Én egy szezonra vásárolok.
5: У міру того, як ночі стають дедалі прохолоднішими, у багатьох домогосподарствах уже дістають засоби, необхідні для опалення. Однак через воєнну ситуацію та можливі перебої з електропостачанням під час вибору способу опалення важливим є не лише ціна, а й безпека та надійність. Але чим планують опалювати свої оселі цього року берегівчани? Чи вже розпочали опалювальний сезон і який спосіб опалення вважають найбільш надійним? Про це ми запитали перехожих у місті. Опитані берегівчани розповіли, що цього опалювального сезону переважно планують користуватися газом. Дехто поєднуватиме газове опалення з електричними обігрівачами, а також має піч на дровах. Водночас, через можливі відключення електроенергії, частина мешканців заздалегідь подбала про акумулятори та інвертори. За словами опитаних, газ залишається зручним варіантом, особливо для тих, хто опалює лише кілька кімнат. Водночас дрова також розглядають як альтернативу, хоча їхня вартість нині досить висока. Деякі мешканці вже почали опалювальний сезон. Хтось використовує електричні обігрівачі протягом короткого часу, а надалі планує опалювати конвектором. Водночас є й такі, хто обирає дрова, вважаючи їх надійнішим варіантом в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Такі мешканці заздалегідь закуповують дрова на весь опалювальний сезон, щоб вони встигли висохнути.
4: Október 1-én a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás épületében ünnepséget tartottak a Pedagógusok Napja alkalmából. Az eseményen több beregszászi és a beregszászi kistérségben dolgozó oktatási szakembert is rangos elismeréssel tüntettek ki. A kitüntetettek között volt Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője, valamint Turányi Jaroszláva, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás oktatási osztályának vezetője. Elismerésben részesült továbbá Borsos Olesja, a beregszászi 6-os számú óvoda igazgatója, Kenész Volodimir, a beregszászi Platán liceum igazgatója, valamint Batki Katalin, a 14-es számú óvoda vezetője. A kitüntetettek között volt Jakimcsuk Irina, a Jánosi liceum igazgató helyettese, valamint Fedor Jaroszláva, a beregszászi Zrínyi Ilona liceum pedagógusa is. Az elismerésekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya számolt be.
5: O Zakarpatskiej oblastnyej voyskovoy administratsii vchora відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти. Почесними відзнаками було нагороджено, зокрема, Бабяки Діту, начальника управління освіти та культури Берегівської міської ради, Турані Ярославу, начальника відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, Боршуш Олесю, директорку Берегівського закладу дошкільної освіти номер 6, Кенейз Володимира, директора Берегівського ліцею Платан, Батки Каталін, директорку закладу дошкільної освіти номер 14, Якимчук Ірину, заступника директора з навчально-виховної роботи Янушівського ліцею Берегівської міської ради, Федур Ярославу, педагога Берегівського ліцею імені Ілони Зріні. Про це інформує управління освіти та культури Берегівської міської ради.
4: Továbbra sem érhető el néhány szolgáltatás a beregszászi CNAP-ban, vagyis az adminisztratív szolgáltatás nyújtó központban. A hétfőn leállt állami nyilvántartások működését még nem sikerült helyreállítani. Emiatt jelenleg nem lehet személyi igazolványt, illetve útlevelet igényelni és átvenni, valamint a lakóhelybe és kijelentése sem intézhető. A papíralapú nyilvántartási adatokat igazoló kivonatok kiadása szintén szünetel. A szakemberek dolgoznak a rendszerek helyreállításán. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint a nyilvántartások újbóli működéséig halasszák el a CNAP felkeresését. A beregszászi adminisztratív szolgáltatás nyújtó központ emellett emlékeztet, régi riadó idején a CNAP-ok nem működnek.
5: У ЦНАПах все ще залишаються недоступними окремі послуги. Роботу державних реєстрів, які призупинили роботу у понеділок, ще не відновлено. Тому в ЦНАПах наразі недоступні оформлення та видача ID-карток і закордонних паспортів, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, а також видача паперових витягів про реєстрацію. Спеціалісти працюють над відновленням роботи систем. Громадян просять за можливості відкласти візит до центрів надання адміністративних послуг до відновлення роботи реєстрів. Про це інформує ЦНАП Берегівської міської ради. Також там нагадують, що під час повітряної тривоги ЦНАПи не працюють.
4: Október végén Ukrajnában automatikusan újra számítják a lakhatási támogatásokat és kedvezményeket a fűtési szezonra. Az újra számítás eredményeiről már november elején lehet érdeklődni. Amennyiben technikai okok miatt az újra számítás nem történik meg automatikusan, november folyamán lehet benyújtani a kérelmet. A támogatás megállapításakor figyelembe veszik a család jövedelmét, így többek között a nyugdíjat, a fizetést és a szociális juttatásokat is. A támogatások és kedvezmények újra számításáról Bajó Katalint, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szerviz Központjának vezetőjét hallhatják.
11: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciókat, illetve a kedvezményeket is fűtés szezonra. November elején már lehet érdeklődni az eredményekről, és hogyha esetleg technikai dolgok miatt valami nem sikerülne, akkor november hónap folyamán végig be lehet nyújtani a kérvényt, és október 1-től fel fogjuk számolni, akinek jár a szubvenció, illetve a kedvezmény. Általában azoknak jönnek ilyen elég jó összegek, akik egyedülálló nyugdíjasok, mindenféleképpen kell, hogy legyen jövedelem a családban. Nyugdíj, fizetés, segélyek, ez mind jövedelemnek számít. Ez a szubvenciónak elő van írva. Olyan helyzetek is vannak, hogy nagyon sokan nem adják be, mert úgy gondolják, hogy be van regisztrálva a fiam, az unokám, de nem laknak velük. Ez lehetséges. Ilyenkor, hogyha mondjuk faluról beszélünk, akkor a községházára kell fordulni, és akkor ott egy aktot készítenek, hogy be vannak regisztrálva ezek és ezek a fők, de nem laknak együtt a nyugdíjasra, és akkor kérvényezni kell a szubvenciót, illetve a kedvezményt is ugyanúgy.
5: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують житлові субсидії та пільги на опалювальний сезон. Про результати перерахунку можна буде дізнатися вже на початку листопада. Якщо через технічні причини перерахунок не відбудеться автоматично, протягом листопада можна буде подати заяву. Під час призначення субсидії враховують дохід сім'ї, зокрема пенсію, заробітну плату та соціальні виплати. Детальніше про перерахунок субсидії та пільг розповіла керівниця Берегівського сервісного центру Пенсійного фонду України Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
11: Октобер вегін фогун автоматикушан адсамолня субвенцію.
5: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують субсидію та пільги на опалювальний сезон. Уже на початку листопада можна буде дізнатися результати перерахунку. Якщо через технічні причини автоматичний перерахунок не відбудеться, протягом листопада можна буде подати заяву. У такому разі субсидію або пільгу нарахують із 1 жовтня, якщо людина має на неї право. Під час призначення субсидії враховують доходи сім'ї, це, зокрема, пенсія, заробітна плата та соціальні виплати. Досить часто на суттєву допомогу можуть розраховувати самотні пенсіонери. Також трапляються випадки, коли люди не звертаються за субсидією через те, що за їхньою адресою зареєстровані діти чи онуки, які фактично там не проживають. У такому разі необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, де можуть скласти відповідний акт про фактичне непроживання цих осіб, зазначила Катерина Байов.
4: Kárpátalján 12-re nőtt az ipari parkok száma, és további bővítés várható. Az év végéig a megyében további 3 ipari park hivatalos bejegyzését tervezik. A régióban a biztonsági helyzetnek köszönhetően gyorsan fejlődik az ipari infrastruktúra, ami új befektetéseket vonz. Erről Dmitro Kiselevski, az Ukrán Legfelsőbb Tanács gazdaságfejlesztési kérdésekkel foglalkozó bizottságának elnök helyettese számolt be. Kárpátalja az ipari parkok számát tekintve az ukrajnai megyék között a 3 vezető régió egyike, csak Kijev és Lemberg megye előzi meg. A kárpátaljai ipari parkok területén jelenleg 13 gyárat már felépítettek, illetve építenek. Ezekben mintegy 2000 ember dolgozik, közölte a holoskarpat.info.
5: Кількість індустріальних парків на Закарпатті зросла до 12 із перспективою розширення. До кінця року в області планується подати на офіційну реєстрацію ще 3 індустріальні парки. Регіон демонструє стрімке зростання промислової інфраструктури завдяки безпековому фактору, який приваблює нові інвестиції. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Закарпаття входить до трійки лідерів серед українських областей за кількістю індустріальних парків, поступаючись лише Київській та Львівські областям. На території закарпатських парків уже збудовано або зводиться 13 заводів, на яких працевлаштовано близько 2000 осіб, пише «Голос Карпат».
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, de főként erős lesz az idő. A reggeli 7 fok után napközben 22 fokot mérhetünk.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу переважно ясну погоду. З ранкових плюс 7 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 22.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
14: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berek 100, Muzsai út 52/B.
13: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050-782-61-29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
14: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
15: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluhaj, Radio Puls. 92 i 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водьволоушаг» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигара. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісені, музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a Luxus gyémántokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál Juvelírna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готелі.

0: камери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
4: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

а на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Фетчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Фетчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 2-án pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 жовтня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: A beregszászi piacon Máriavában árulják a krizantémokat. A választék nagy, különböző fajtájú, színű és árkategóriájú virágok közül válogathatnak a vásárlók. A krizantémokat általában november 1-e minden szentek előtt vásárolják a temetőkbe, illetve sokan a kertjükbe virágágyásba ültetik. Az árusok szerint, ha megfelelően ültetik el a krizantémokat, a fagy sem tesz kárt bennük, és a növények akár hosszú éveken át is megmaradhatnak. Arról, hogy milyen virágok közül választhatnak most a vásárlók, és mennyibe kerülnek a krizantémok, a beregszászi piac egyik virágárusa Tünde nyilatkozott rádiónknak.
7: Hát a választék nagyon sokféle van, van a gömbkrizantin, vannak a szálas krizantinok, vannak a margarettás krizantinok több színben, van 50 grivenytől 200 grivenyig, bordó, rózsaszín, sárga, fehér, és akkor van a szálkás, van a gömb, van a margarettás, a margarettásokból sárga, bordó, rózsaszín, rozsdás, vannak a nagyobb fejű krizantinok, amelyek bordó, fehér és rózsaszín színben megtalálhatók. Arra figyeljünk oda, hogy legyen neki elegendő föld, legyen szépen levével róla a cserép és beültetve, és legyen neki víz, amivel meglocsoljuk. Ha ez megtörténik, akkor nagyon gyönyörű szépek lesznek több évig.
0: На Берегівському ринку вже активно продають хризантеми. Вибір великий. Є квіти різних видів, кольорів та цінових категорій. Зазвичай хризантеми купують на кладовище напередодні 1 листопада або для висадки на клумбу. За словами продавців, якщо правильно висадити хризантеми, морози їм не зашкодять, а самі рослини можуть залишитися в саду протягом багатьох років. Більше про те, який вибір квітів пропонують покупцям, скільки вони коштують, розповіла нам в інтерв'ю продавчиня квітів Тюнде. Далі ви чуєте її слова.
7: Hát a választék nagyon sokféle van, van a gömbkrizanti.
0: Зі слів пані Тюнде, вибір дуже великий. Є кулясті хризантеми, хризантеми на стеблі, маргариткові хризантеми різних кольорів, ціни від 50 до 200 гривень. В асортименті бордові, рожеві, жовті та білі хризантеми. Серед маргариткового типу – жовті, бордові, рожеві і ржавого відтінку. Є також хризантеми з більшими квітами – бордові, білі та рожеві. Купивши квітку, треба звернути увагу на те, щоб рослині було достатньо землі, щоб її добре вийняти. Зняли з горщика разом із землею та висадили, а також щоб вона отримувала достатньо води для поливу. Якщо все це забезпечити, хризантеми будуть дуже красивими та можуть залишитися такими протягом кількох років, зазначила пані Тюнде.
6: Ahogy egyre hűvösebbek az éjszakák, sok háztartásban már előkerülnek a fűtéshez szükséges eszközök. A háborús helyzet és az esetleges áramkimaradások miatt azonban nem csak az ár, hanem a biztonság és a kiszámíthatóság is fontos szempont lehet abban, hogy ki milyen fűtési módot választ. De vajon mivel terveznek fűteni idén a beregszásziak? Beindították-e már a fűtést, és melyik megoldást tartják a legbiztosabbnak? Erről kérdeztük a városban járók előket.
8: Hát mi gázzal fűtünk, mert lehetőség másra sajnos nem volt, de ilyenkor, mivel hogy a villanytól félünk, hogy elkezdődik a villanykikapcsolás, mindig elővesszük ilyenkor az akkumulátort, az invertert, és beindítjuk, hogyha esetleg valami történik a villannyal.
7: Hát mi a legtöbben gázt használunk, de mivel csak ketten vagyunk a férjemmel, még nem kapcsoltunk gázt, de villanyt is használunk a mellette, és van fatüzelésű kályhánk is. Hát a fával lehet olcsóbban kijönnénk, de nem tudjuk mivel, hogy ma a fa ára is elég drága lett. Úgyhogy eddig a gáz nekünk, mivel hogy nem fűtünk, csak konyha, két szoba.
9: Hát jelen pillanatban gáz. Van villanyboiler is, de rá úgy számoltam, hogy gázzal kifizetőbb.
10: A gázt fűtési szezon csak gázzal. A legkényelmesebb, és a, ha azt tesszük, akkor igen, a legolcsóbb.
11: Csak gázt tudok választani, mert a villany az is már felment az ára, és a konvektor nem fogyaszt annyi sokat. Már be van kapcsolva a fütyileig.
12: Én személy szerint már most bedugom egy-egy óra hosszára a melegítőt, és utána konvektorral fűtök a tél folyamán. Korábban fával is tüzeltünk, de most a munkám miatt nem nagyon érek rá így tüzelni.
13: Én fába gondolkodom. Tavaly is azzal fűtöttem, úgyhogy az idei szezont is ezzel tervezem, mert talán ez tűnik a legbiztosabbnak. Van vele munka, igen, de én szerintem a biztonságot jelen pillanatban ez jelenti. Hát nem, könnyű, de be lehet szerezni. Úgyhogy ha időben gondolkodik az ember, akkor még talán meg is szárad, és akkor nyugodtan lehet vele dolgozni. Én egy szezonra vásárolok.
0: У міру того, як ночі стають дедалі прохолоднішими, у багатьох домогосподарствах уже дістають засоби, необхідні для опалення. Однак через воєнну ситуацію та можливі перебої з електропостачанням, під час вибору способу опалення важливим є не лише ціна, а й безпека та надійність. Але чим планують опалювати свої оселі цього року берегівчани? Чи вже розпочали опалювальний сезон і який спосіб опалення вважають найбільш надійним? Про це ми запитали перехожих у місті. Опитані берегівчани розповіли, що цього опалювального сезону переважно планують користуватися газом. Дехто поєднуватиме газове опалення з електричними обігрівачами, а також має піч на дровах. Водночас, через можливі відключення електроенергії, частина мешканців заздалегідь подбала про акумулятори та інвертори. За словами опитаних, газ залишається зручним варіантом, особливо для тих, хто опалює лише кілька кімнат. Водночас дрова також розглядають як альтернативу, хоча їхня вартість нині досить висока. Деякі мешканці вже почали опалювальний сезон. Хтось використовує електричні обігрівачі протягом короткого часу, а надалі планує опалювати конвектором. Водночас є й такі, хто обирає дрова, вважаючи їх надійнішим варіантом в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Такі мешканці заздалегідь закуповують дрова на весь опалювальний сезон, щоб вони встигли висохнути.
6: Október 1-én a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás épületében ünnepséget tartottak a Pedagógusok Napja alkalmából. Az eseményen több beregszászi és a beregszászi kistérségben dolgozó oktatási szakembert is rangos elismeréssel tüntettek ki. A kitüntetettek között volt Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője, valamint Turányi Jaroszláva, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás oktatási osztályának vezetője. Elismerésben részesült továbbá Borsos Olesja, a beregszászi 6-os számú óvoda igazgatója, Kenész Volodimir, a beregszászi Platán liceum igazgatója, valamint Batki Katalin, a 14-es számú óvoda vezetője. A kitüntetettek között volt Jakimcsuk Irina, a Jánosi liceum igazgató helyettese, valamint Fedor Jaroszláva, a beregszászi Zrínyi Ilona liceum pedagógusa is. Az elismerésekről a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztálya számolt be.
0: O Zakarpatskiej oblastnyej voyskovoy administratsii vchora відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти. Почесними відзнаками було нагороджено, зокрема, Бабяки Діту, начальника управління освіти та культури Берегівської міської ради, Турані Ярославу, начальника відділу з питань освіти Берегівської районної військової адміністрації, Боршуш Олесю, директорку Берегівського закладу дошкільної освіти номер 6, Кенейс Володимира, директора Берегівського ліцею Платан, Батки Каталін, директорку закладу дошкільної освіти номер 14, Якимчук Ірину, заступника директора з навчально-виховної роботи Янощівського ліцею Берегівської міської ради. Федур Ярославу, педагога Берегівського ліцею імені Ілони Зріні. Про це інформує Управління освіти та культури Берегівської міської ради.
6: Továbbra sem érhető el néhány szolgáltatás a Beregszászi CNAP-ban, vagyis az adminisztratív szolgáltatás nyújtó központban. A hétfőn leállt állami nyilvántartások működését még nem sikerült helyreállítani, emiatt jelenleg nem lehet személyigazolványt, illetve útlevelet igényelni és átvenni, valamint a lakóhelybe és kijelentése sem intézhető. A papíralapú nyilvántartási adatokat igazoló kivonatok kiadása szintén szünetel. A szakemberek dolgoznak a rendszerek helyreállításán. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint a nyilvántartások újbóli működéséig halasszák el a CNAP felkeresését. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ emellett emlékeztet, régi riadó idején a CNAP-ok nem működnek.
0: У ЦНАПах все ще залишаються недоступними окремі послуги. Роботу державних реєстрів, які призупинили роботу у понеділок, ще не відновлено. Тому в ЦНАПах наразі недоступні оформлення та видача ID-карток і закордонних паспортів, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, а також видача паперових витягів про реєстрацію. Спеціалісти працюють над відновленням роботи систем. Громадян просять за можливості відкласти візит до центрів надання адміністративних послуг до відновлення роботи реєстрів. Про це інформує ЦНАП Берегівської міської ради. Також там нагадують, що під час повітряної тривоги ЦНАПи не працюють.
6: Október végén Ukrajnában automatikusan újra számítják a lakhatási támogatásokat és kedvezményeket a fűtési szezonra. Az újra számítás eredményeiről már november elején lehet érdeklődni. Amennyiben technikai okok miatt az újra számítás nem történik meg automatikusan, november folyamán lehet benyújtani a kérelmet. A támogatás megállapításakor figyelembe veszik a család jövedelmét, így többek között a nyugdíjat, a fizetést és a szociális juttatásokat is. A támogatások és kedvezmények újra számításáról Bajó Katalint, az Ukrán Nyugdíjalap Beregszászi Szerviz Központjának vezetőjét hallhatják.
14: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciókat, illetve a kedvezményeket is fűtés szezonra. November elején már lehet érdeklődni az eredményekről, és hogyha esetleg technikai dolgok miatt valami nem sikerülne, akkor november hónap folyamán végig be lehet nyújtani a kérvényt, és október 1-től fel fogjuk számolni, akinek jár a szubvenció, illetve a kedvezmény. Általában azoknak jönnek ki ilyen elég jó összegek, akik egyedülálló nyugdíjasok, mindenféleképpen kell, hogy legyen jövedelem a családban. Nyugdíj, fizetés, segélyek, ez mind jövedelemnek számít. Ez a szubvenciónak elő van írva. Olyan helyzetek is vannak, hogy nagyon sokan nem adják be, mert úgy gondolják, hogy be van regisztrálva a fiam, az unokám, de nem laknak velük. Ez lehetséges. Ilyenkor, hogyha mondjuk faluról beszélünk, akkor a községházára kell fordulni, és akkor ott egy aktot készítenek, hogy be vannak regisztrálva ezek és ezek a fők, de nem laknak együtt a nyugdíjasra, és akkor kérvényezni kell a szubvenciót, illetve a kedvezményt is ugyanúgy.
0: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують житлові субсидії та пільги на опалювальний сезон. Про результати перерахунку можна буде дізнатися вже на початку листопада. Якщо через технічні причини перерахунок не відбудеться автоматично, протягом листопада можна буде подати заяву. Під час призначення субсидії враховують дохід сім'ї, зокрема пенсію, заробітну плату та соціальні виплати. Детальніше про перерахунок субсидії та пільг розповіла керівниця Берегівського сервісного центру Пенсійного фонду України Катерина Байов. Далі ви чуєте її слова.
14: Október végén fogunk automatikusan átszámolni a szubvenciót.
0: Наприкінці жовтня в Україні автоматично перерахують субсидію та пільги на опалювальний сезон. Уже на початку листопада можна буде дізнатися результати перерахунку. Якщо через технічні причини автоматичний перерахунок не відбудеться, протягом листопада можна буде подати заяву. У такому разі субсидію або пільгу нарахують із 1 жовтня, якщо людина має на неї право. Під час призначення субсидії враховують доходи сім'ї, це, зокрема, пенсія, заробітна плата та соціальні виплати. Досить часто на суттєву допомогу можуть розраховувати самостійно. Самотні пенсіонери. Також трапляються випадки, коли люди не звертаються за субсидією через те, що за їхньою адресою зареєстровані діти чи онуки, які фактично там не проживають. У такому разі необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, де можуть скласти відповідний акт про фактичне непроживання цих осіб, зазначила Катерина Байов.
6: Kárpátalján 12-re nőtt az ipari parkok száma, és további bővítés várható. Az év végéig a megyében további 3 ipari park hivatalos bejegyzését tervezik. A régióban a biztonsági helyzetnek köszönhetően gyorsan fejlődik az ipari infrastruktúra, ami új befektetéseket vonz. Erről Dmitro Kiselevski, az Ukrán Legfelsőbb Tanács gazdaságfejlesztési kérésekkel foglalkozó bizottságának elnök helyettese számolt be. Kárpátalja az ipari parkok számát tekintve az ukrajnai megyék között a 3 vezető régió egyike, csak Kijev és Lemberg megye előzi meg. A kárpátaljai ipari parkok területén jelenleg 13 gyárat már felépítettek, illetve építenek. Ezekben mintegy 2000 ember dolgozik, közölte a holoszkarpat.info.
0: Кількість індустріальних парків на Закарпатті зросла до 12 із перспективою розширення. До кінця року в області планується подати на офіційну реєстрацію ще 3 індустріальні парки. Регіон демонструє стрімке зростання промислової інфраструктури завдяки безпековому фактору, який приваблює нові інвестиції. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Закарпаття входить до трійки лідерів серед українських областей за кількістю індустріальних парків, поступаючись лише Київські та Львівській областям. На території закарпатських парків уже збудовано або зводиться 13 заводів, на яких працевлаштовано близько 2000 осіб, пише «Голос Карпат».
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Estére 13 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó, de főként erős lesz az idő. A reggeli 7 fok után napközben 22 fokot mérhetünk.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 13 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу переважно ясну погоду. З ранкових плюс 7 градусів в день температура повітря підніметься до плюс 22.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
15: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
16: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
17: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578. Та 095-16-68-389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
18: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os кедвезмény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
19: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
15: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
20: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
21: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
20: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
22: Szenszkód 0351 22 02 22.
23: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
24: Рекламу хвилю.

0: це Радіо Пульс.
1: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.
2: На

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о минденнапок еленгетхететле рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.

0: Hersey Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Лицензкод Украина Гешегуди Министерium номеро 507 2015 августу 13-го.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
0: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
0: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилювання.

трохи схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is. De vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Берегове, зустрічай! Цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона. Лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 2 та 3 жовтня о 18.00, 4 жовтня о 16.00 за київським часом. Купол цирку розташований біля стадіону «Дружба». Попередній продаж квитків в зоомагазині «Арапайма». Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578.
3: Та 095 16 68 389.
2: Цирк Шапіто «Аполлон». Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
6: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Nemzkód numero 351 22 02 22.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада, 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу входу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом Водіволоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигера. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

а на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Фетчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Фетчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрый вечер, шановні радіослухачі.
4: В ефірі вечірня казка.
3: Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
5: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
6: Ти хто? Як ти смієш лежати?
5: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
6: Піднімайся і поклонись мені.
5: А хто ж ти такий? Питає осел.
6: Ти ще й питаєш?
5: Кричить грізно лев.
6: Хіба ти не знаєш, що я лев? Над усіма звірами цар.
5: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив.
7: Хм, і що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
6: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
7: Хе-хе, неправда. Бо цар над усіма звірами не ти, а я.
6: Ти?
5: Здивувався лев.
6: А де це написано?
5: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
6: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
5: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел. Та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе. Та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
6: Бачиш, скільки я наполював.
5: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел.
7: Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
6: Ні-ні-ні, я такого не втну, відповів лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
7: Вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик братик.
0: Здорові були, найясніший царю,
7: каже вовк і низенько кланяється.
6: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
0: Як то?
7: Скрикнув вовк.
0: Мовчи, мовчи, братику, пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені. Справжній цар?
7: Здивувався вовк.
0: Що це за диво?
6: Є-є,
7: зі страхом прошепотів лев.
6: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
0: Диво дивне,
7: здивувався вовк.
0: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
6: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
0: Ходімо, покажи мені його,
7: запропонував вовк.
6: Ні за що в світі,
7: заревів лев.
6: Досить уже набрався страху.
0: Та ходімо,
7: заохочував вовк.
0: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
6: Нехай буде так, каже лев.
7: Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
6: Ось він, подивися.
7: Вовк поглянув та як крикне.
0: Дурний леве, та це ж ослисько.
7: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
6: А що, вовче, близько вже той новий цар?
7: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
6: «А, бачиш, – каже до нього лев, – ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то от самого страху й помер».

0: Падишах і Ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок від батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів. Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
0: «А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови. А кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами. Та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
0: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань. Але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до елійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна.
1: «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни», – мовили вартові і показали, як пройти до цариці.
0: Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
3: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
3: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
0: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
1: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
0: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: – «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою,
3: розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старий меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
5: «З милосердя наді мною!»
4: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою. Що скажеш? Де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти. Є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!» –

0: звідси. Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти. «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
1: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
2: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
1: «Так, сам прийшов, по твою душу. Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо!»
0: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
1: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
0: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
2: «Що скоїлося?»
0: – спитали вони.
3: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки».
0: 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами, і за хвилину перстень був у них. Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні, тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
1: «Віднеси мене до цариці Маліки».
0: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
1: «Ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна. «Спершу покажи мені свої маєтки».
0: Ходить ковалівна з царицею, роздивляється, коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах, у лямці, довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки-но загається, олійник його нагайкою по спині частує.
1: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
0: Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою.
1: Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена».
0: Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть».
1: «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», — аж зрадів падишах.
0: Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила:
1: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?»
0: Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
4: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
5: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
6: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Пульзус Радіо. Мегдобанд.